0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Took a bite out of my range. Thought my teeth would break the mind.

Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
1: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð reddi.

0: gasgrillin í Bíkó.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
4: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.

0: Þetta er Exit 977. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu, miklu.

0: Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Proment.
1: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Markvelunaður í kar og barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

mættur. Tómi Steindórs mættur hér í Fiskabúr X 977 föstudaginn 22. mæ. Og hér ætla ég að standa vættina til klukkan 12 og fyrir svo beint til Egilsstaða í kjölfarið. Mögulega meira það eftir. Sko, þátturinn í dag, hann gjörsamlega stappfullur, getið sagt ykkur. Og þetta verður nú fast í liðinu svo venjulega þetta fyrsta klukkutíman, sko. Mögulega náu fréttapakkanum milli 9 og 10. En sko, í kjölfarið var þannig Kolbeinn Kristinsson að koma til mín. Hefur líka kappi. Þurfti náttúrulega aflýsa Iceboxinu sem átti að vera núna eitt mann í apríl frekarinn í mars. Þurfti að aflýsa því þetta meðslum. En hann komið með nýjan bardaga og að fara að berjast í Köpen bara næstu helgi. Hann er svona lítill fyrirværi þannig síðan á þessu. Og ég ætla að fá þetta til minn og spurja hann út í, já, kannski vonbriði með Iceboxi og svo út í þennan kappa sem hann er að fara að berja. Herðu, svo að hann átti vel að koma til mín. Hann var að gefa út nýtt lag. Það gefur það út á morgun, ég spilaði það nú í gær og eftir að gera það líka eftir. Gunnlaugur Jónsson ætlar að koma með félagi sínu sem ég man ekki akkur eitthvað heitir í augnablikinu. Þeir eru að gera sjónvarpsþætti Bubba Mortens sem verða sýndi núna á RÚV. Bara hvert það byrja ekki bara núna í kvöld. Ölverk ætlar að koma þetta líka. Eða svona, ef ekki að segja formenn eða þau eru bæði. Þau eru að koma þetta til mín hjón og þau eru bæði í samtökum handverk brugghús. Og þá, svona fyrir maður bara spyrir út í svona stefn og ströma samtök handverksbrugghúsa. Þau ætla að kíkja þetta á mig. Meira það eftir, við erum bara að byrja að því særa rann og þau eru alveg 1, 2 og 3 fressa upp í megs og allt svoleiðis þetta 200 snakkvita látnum þetta.

Á íslenska lagið í Serrano þrennunni 200.000 naglbítar láttu mig vera. Við færum okkur yfir það erlenda og það með miklum Íslandsvinnum. Spiluðu hérna á Airwaves og í Flensborg, bara sömu helgina sko. Ég talin Block Party og þetta á plötunni sem kemur eftir Silent Alarm og varð mikill hittari. Þetta Hunting for Witches.

Þetta hér er já, nýjasta nýtt með Árna Vil óút gefið lag sko. Spá þjóstar til það af því ég mun örgla spila þetta líka eftir þegar hann ætlar að koma hérna í heimsókn en það eru eftir, nú rennum við daginn í dag

Dagurinn í dag, 22. mæ 2026. Og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og hvað er ég að byrja þetta sko? Norður reið skakfyrðinga. Hópur skakfyrskra bænda reið til Möðruvalla til að mótmæla embættisfærslu Gríms Jónssonar, amtmanns og krefjast afsagnar hans. Þetta var 1849. 1921. Fyrstu hljómsveitartónleikar haldnir á Íslandi. Er Þórarinn Guðmundsson stjórnaði 20 manna hljóðfærasveit. 1933. Egilssaga kom út í útgáfu hins íslenska fornritafélags. Var þetta fyrsta bókin, en ætlunin var að gefa út 35 bindi alls. 1952, fyrstu trén í Kjarnaskógi við Akureyri voru gróðusett. Og borgin Bingöl í Tyrklandi eyðilagðist í jarðskjálfta. Yfir 1000 manns létust. Þetta var 1971. Hvað höfum við meira? Er eitthvað mikið meira í þessu? Eurobandið tók þátt í forkeppni söngukeppni Evróskar sjónvarpsstöða 2008, fóru áfram og gerðunum bara þokkalega vel. Hryðjuverkinu Manchester árið 2017. Yfir 20 létust þegar sprengja sprakk á tónleiku Marionu Grandi í tónleikuhöllinu Manchester Arena í Manchester á Englandi. Þá held ég að þetta sé svona nokkuð tómt hvað móla varðar. Ef við rennum yfir afmælis, er ég sé það reyndar hérna. Það var á þessum degi 1970 að afi minn lést, Jan Moravik. En afmælisböð Novak Djokovic tenniskappi, hann á afmælis dag Hafdís Huld, fann ekki að spila eitthvað með henni hérna, allavega ekki barnastöffið. Hún á afmæli í dag, Naomi Campbell, ofur fyrirsæta fagnar afmæli. Og svo er það, hinn umdeildi uppalega söngvarandi Smith sem bara verið sóló í að vera 40 ár. Morrissey, fættur þessu degi 1959, þetta er Irish Blood, English Heart.

Ice Age. Æ, nei. Og lagið The Week. Þá er komið að ekkert að styrlu staðarinn dagsins í bóði Bullseye, helgin framundan og já, hvað betra en að skella sér að Bullseye. Fyrir pílu, kaldur kanti. Sportið alltaf í gangi og svo náttúrulega verða Bullseye í miklu háumstuði í allt sumar. Meirum það svona þegar nær dregur að keppninni. En ég komin á það hérna áðan að að Morris segja ámæli dag og svona ekkert það styrlustarind hann er svo að fyrir nokkrum árum síðan þá ætlaði hann að koma að þá ætlaði hann að spila í hörpunni og það var bara búið að læna upp þeim tólningum og sko mögulega hvort að miðasala hafi verið byrjuð en hann hætti snarlega við þá tólninga þegar hann komst að því að það bóðið upp á kjöt í menningarhúsinu Hörpu Hann er náttúrulega annálu græmitisæta á dýraverndurna sinni sko, og það má ekki servera kjöt nálættunum og þegar hann frétti að vera veitingastarinn í Hörpunni og sagði hann bara takkir neittak Erður, nóða þessu Death Comfort Cutie Riptides

0: 977.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Bang.
4: Takk og hóger. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: í kvöld á græna hattinum. Má ekki vera gaman?
1: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: XC 977. Öðruvísi útvarp.

Breathe it out. Þá er að hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla, vaffpallar.is. Ég veit að það búið að fullt að gera síðastlega daga, svona eins og alltaf svona ekstra mikið að gera núna út af góða verinu, af því þetta færiðu örugar lausnir fyrir framkvæmdindar sem þú ert svona búin að humma að þér kannski í eitthvað tíma, en nú komið að því Örðu Pantera var fyrir valinu þessa vikuna, fari í eina góða slu

0: Ísi útvarp Exi 977 Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead Djúpið á hlaðvarpi tal.is
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902
2: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
4: Spýran Takeaway, takeaway, takeaway Spýran, heiðarlegur matur

0: Eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
2: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: X, 977, öðruvísi útvarp.

Space Station í draumalandinu. Algjör, þetta var mega hittar hérna, sumari 24 og eiginlega bara út það ár. Klukkan núna við það að verða níu, það leifinu verða níu, gangaði eins í tíu. Sko, ég held bara að ég sleppi fréttapakkunni því að það er að bætast við hérna, já, enn einn gesturinn. Tómas Þórótsson, Ísak Eldjárn Tómasson, feðgarnir á Selfossi, þeir eru að halda ásamt fleirum brauðtertu og ost, eitthvað ostatertu keppni sko, á Selfossi núna í júní. Og er þetta að segja okkur aðeins frá því, en við erum núna í, já, heitast alveg stöður, hann er eitt af þeim allavega, þetta er skrattar, þetta er stressed.

Kurt Weill svona temmilega hress hérna á fyrsti Pretty Pimpin. Var að tala það að þeir ætla að koma þarna til mín feðgarnir, Tommy Thorodds og Ísak Eldjárn Tómasson. Það er brautartu keppni Kaffi Krús og Konungskaffi sem fyrir farma selfa sig núna 7. júní. Eru alltaf að eigið plótir hafði byrgið stólið það með gestun? Já, bara eitthvað svona, já, þú getur það að fara að koma, kíkið fram. Nei, þá er hérna eftir á FM, en hefur þetta hjá mér eftir smá. Haldum bara aðeins áfram músík, þetta er The Molotovs. Today is gonna be our day. Ég ætla rétt að vona það.

0: Sko, hérna ég komið með alveg svakalega flotta feðga Ísak Erkjál Tómasson, Tómas Þóraldsson, velkominir
1: Takk hérlega fyrir
2: það Takk hérlega fyrir
0: Já, ég heita rétt Heyrðu, það verið að halda núna brauðtertu keppni á Selfossi Þetta ekki fyrsta sinn sem hann haldið neða hvað?
1: Nei
3: Nei, þetta tólta sinn
2: Já, tólta sinn sem að osta og skýrkóka keppni haldin og við þreim ára síðan þá bættum við brauðtertum
0: Já, einmitt og þetta ykkur hugmynd sem fættu sér þér nafni
2: Já, já, okkur tíðan sumar og selv og sér vantaði eitthvað inn í dagskrá þannig
0: já.
2: Ég seti að setjast á ástakkenni og maður vissi nú alltaf ekki hvort það komið að taka þátt
0: Nei
2: Þannig að ég lét mömmu vera tilbúin með þrjár engin myndi taka þátt
0: já.
2: En svo komið sex kokkur og,
0: já, og þetta hefur bara undið upp að sig bara síðan
2: já,
0: þá
2: Já, þetta datt var sniður í COVID já. Og annars er þetta bara í fyrra voru hvað?
1: Það voru 17 keppendur og 23 kukur
0: Einmitt.
1: Það er bara frábært sko
2: Já, nokkala, núna, það er það starra núna
1: Já, klála, lítur út úr það
2: Það komnir, hvað, 13 kukur og 10 keppendur
0: Já, akkurat, og þetta er núna 7. júni
2: Já
0: Er eitthvað húlum hafa selfasíðan að er þetta bara
2: Er þetta sjómanandagurinn og þá eðli mál sagði að þetta engin daskar á selfasíð
0: Þannig
2: að við erum reyna að gera eitthvað
0: Já, að gera eitthvað og þá er það sko brauðtjörtu keppnir Er þetta þrír flokkar sem er keppt í?
2: Já, akkurat
0: Skýr, osta, brauð
2: Nei, skýr, osta saman, brauðtjörtu keppni og svo fallist að kakan heilt yfir
0: Já
2: Og það er inn á kökukeppni.is þá eru kökunar síðan í fyrra langflottasta kefnin í fyrra
0: að því að sko þú veist kaka getur alveg góða bræðið en þú veist hvað er það að horfa í meira en bara bræðið
2: akkurat
1: það er náttúrulega bara útlit
2: já.
1: Bræð og
2: áferð,
1: áferð. Já. Svo kannski líka takk inn í að því að kökunar fara í sölu
0: já, í mitt
1: á kunnskafi
2: hvernig hún er í framkvæmt
1: hvernig hún er í framkvæmt sko
2: hvort það sé og svona hvort það sé
1: Það skiptir líka máli
2: Dagsverk að búa þér inn á köku
0: Já, þannig að þið vil frekar að einmitt að það taki ekki 48 tíma að búa til kökuna
2: Það
0: sé frekar svona
1: Þannig að reyna að horfa í
0: það
2: Og kökuna sem vinna bara þetta og ástaköku Þær fara í sölu á kaffi krús og konuskaffi
0: Það
2: er að það er í sumar
0: Já, þannig að það var að smakka þetta það sko
2: Já, akkurát
0: Sko, ef við förum aðeins í brautertunar Þetta er náttúrulega Bara Íslands fyrirbæri sem búið að vera hérna til heil lengi eða
2: hvað Akkurat, þetta kemur frá síða á Danmörku
0: Já
2: og, En við hefum haldið þessu náttu betra lofti heldur síðan en á Danir Þetta er svona, þetta er bara hluti af menningun hjá okkur
0: Já, einmitt
2: Alla. Skreiti þetta almennilega og síðan eru með eitthvað Já, alveg flattar, alveg gráðar sko
0: Já, einmitt og þau kannski einmitt mastur eru ekkert þessa list eins og við erum að gera núna
2: Nákvæmlega
0: Sko þegar, sko brautertan, þú veist svona klassísk brautertan bara sem var hérna á Íslandi í gamla daga, hvernig, þú veist, var hún?
2: Já
0: Var þetta bara, bara hvít brauð og rækjur og majó?
2: Já, akkurat,
1: já, það er hundi
2: Hún var ekki með skinkasalatið og
0: Já
2: En hún er alls konar, nú, fyrir að fengu við rosbí brautertu
1: Skonsu,
2: já, sem á hann Já, síður hún var skonsu
0: brauð Já, ég sá hana einmitt.
2: Með hangikjötsalati
0: Já
2: Og mjög skemmtileg
0: Já, svo er mitt ostasalati,
2: það er dettin, Og hitti fyrir að fengu humar bröð þetta, hún var alveg geggið, sko
0: Já, þannig að þú veist að það má alveg leika sig með þetta
2: koncept Já, nokkala, svo er þetta klassikinn líka alltaf geggið, sko
0: Já, akkurat já. Og það er, myndið eitthvað dómnefnd í kringmyndað, eitthvað
2: Já, já
0: Og eitthvað nafntóðar einstaklingar í því, eða
2: Já, Gunnar Hafsdóttir Hún er vann að smakka í gjöris, þá að sjá snúið gjötan ári
0: Einmitt
2: En, svo Valdi Braga Selfiskur, hann var í dómnefndinni, er búin að vera núna þrjú ári dómnefndinni
0: Og þú?
2: Og ég er stundum í dómnefnd
0: Já
2: Gummikalli, Sjölenska
0: Sjölenska, einmitt
2: Og svo eru að leita tveimu
0: viðbótt Einmitt, þetta er svona nafntóða einstaklingar í bland við matgæðinga
2: Akkurat
0: já, Og ég meina, eru það að smakka 30 kökur þarna yfir daginn?
2: Þetta er svona Þetta er enn það skipt í tvo blokka og smakkar annarkvort brautjöndunir
0: á Já, það tekur annarkvort
2: En þetta er ótrúlega erfitt verk
0: Já, það er ekki
2: Bara eftir þegar maður er búin að smaka tíu þá er maður að koma með nóg
0: Já
2: Þannig að dómnefndi byrjar á sikkur stað Eitt byrjar í miðjunni, gerir random Eitt byrjar þess að menda, eitt byrjar þess að
1: menda Þannig að fyrsta kakkan sé ekki bara langbest
2: Fyrsta er eða helviti
0: Fyrsta er alltaf góð, já Þannig að sé ekki sama kakka Númer 13 hjá öllum
2: Akkurát
0: Akkurat, sko, hvernig getið skráð með í þetta eiginlega?
1: Það er bara inn á kökukeppni.is og það er bara fyllur út form og það er bara komin í bóðin sko.
0: Og sko, ég sá að það eru veglegi vinningar fyrir fyrsta og þriðja en fá allir keppendur einhvern glaðning?
2: Já, gjafabréf, kaffi krús og kornskaffi.
0: Já, einmitt.
2: Já, og fyrst
1: það skiptir engu máli hvernig kaka hins ég
0: hvað
1: það sé vond eða góð, hún fær alltaf
0: gjafabréf. Það er bara algjört vinn-vinn.
2: Fyrsta vinningar er gist ykkur tvo hótelar, gist ykkur tvo hótel geysir, gist ykkur tvo á hótel geysir.
0: Já, akkurat.
2: Og svo ostakörfur frá MS.
0: Þannig, já, það er til mikils að vinna og verður mikið gleði þetta á Selfossi.
2: Já, á sjómannadaginn.
0: Á sjómannadaginn. Loksins. Það er eitthvað aksjóð þar, maður. Við sunnlendingar.
2: Já.
0: Það eru frábært að fá ykkur fækkar helgin framundan. Fer það bara í fagnaðarleti hjá Arsenal eða hvað?
2: Já, það verður smá dagdur ekki á sunnudaginn og ekki segja þetta aksin.
0: Já, það heldur þetta má. Þannig að því ég ætlaði að lyfta byggandi með þarna á Selfossi.
2: Já.
0: Ég segi bara gangi ykkur vel, þannig að 7. júní næstkomandi. Ég segi bara enda þetta bara áfram Arsenal og áfram Selfoss.
1: Takk
0: fyrir komin, strákar.
2: Takk fyrir komin.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Skítamorall í kvöld

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Sulfur, Resurrection. Svakalega hljómar og spennandi þessi brauðtertu og osta og skýrköku keppni. Og við töluðum um það að það vantaði ennþá tvo í tómlefndi, ég ætti nú eiginlega bara að bjóða mig fram, sko. Ég var alveg dalti til í þetta. En styttist í það að Kolbeinn Kristjánsson komið þetta til mín, hann var að fara að berjast bara ekki þessa helgi heldur næstu. Mjög stuttur fyrir var að barta hjá honum og hann ætlar að segja mér frá því, já, hvernig hann ætlar að berja hérna, já, næstu helgi eftir viku. En já, fyrst þetta hérna, allt dræmi, kostum við.

0: Calling for you. Er það komin frábær gestur hérna, Kolbeinn Kristinsson, hnefaleikakappi, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, sko þú hefur ekki verið hérna hjá mér síðan bara rétt fyrir sko Iceboxið sem var síðan náttúrulega offað.
1: Nei, þetta íslenska sjóðuð.
0: Já, ég segi hérna sem áttu að vera í gamla bíó. Já, fylgjöð, já. Sem áttu að vera í gamla bíó, en hvað þú meiðist rétt fyrir barndaðið eitthvað?
1: Já, sem bara með lithóðameisli sem urðu bara óbærileg og ég var bara púlaður út af þjálfur á leikni.
0: Já, einmitt. Var þetta eitthvað svona sem, þú veist, meittur þig eða var þetta eitthvað sem kom, var bara búið að vera að plaga þig og var að ágerast?
1: Sko, ég fekk lithóðameisli 2004 á reyfi lithóða. Svo þetta verið bara svo bærilegt skilur við, svona unni með þessu bara.
0: Já.
1: En þetta byrjaði bara hægt að rólega bara, og svo bara ágerast meira og bólgan alltaf meira og...
0: Já, þannig að þú varst bara alveg að drepast þetta rétt fyrir partaða.
1: Já, við rauninni sko.
0: Já.
1: Að bara, veist, gat ekki labbað og eitthvað svona, bara pimpaði bara blóðin í kalvan alveg fullu og gat æft og svo bara haldraði með restina.
0: Já. En þú ætlaðir að býta dýðu og berjast?
1: Já, ég ætlaði bara að teipa mig og veist, það var líka bara ekkert að segja henni frá þessu.
0: Nei. Það var kannski gott að hafa skynsamann þjálfara og lækna til mig kringu sig.
1: Já.
0: Þannig að það var einhvern þeim bardaga, en þá fyrir vikið ertu að taka þeir bardaga núna með alveg mjög stuttum fyrirvara, eða hvað?
1: Já, þetta kom upp fyrir 3 vikur síðan.
0: Já.
1: Þá voru þeir að tala að ég geti barist í köpun.
0: Já.
1: Já, let's go, skilur við því að, þú veist, maður gekk í formi og búin að æfa síðan, þú veist, í janúar.
0: Já.
1: En það spáði svona, þú veist, láta það ekki bara go to waste, smá, sko.
0: Einmitt. Já. Þannig að þú ert ennþá í standi og hvernig er lithóðanaður núna?
1: Sko, ég er maður mestu sásöglaus.
0: Já, ok.
1: Þannig að ég er bara svona okkar lögur, engi bólga eða eins og leis.
0: Nei, þannig að þér líður bara vel.
1: Já.
0: Já. Og þú ert að fara að bera sér köpen. Ekki fyrsta sinn sem þú berst þar, er það?
1: Nei, þetta er í annað sinn. Sama venue, sama promoter og sama allt, sko.
0: Já, bara í köpen. Já. Og síðast, ég þá náttúrulega vannstu eins og alla hinn að parta. Og það var fyrir 10 árum síðan og þetta mæta þetta áttu. Hvernig parta að kvöld er þetta? Er þetta mikil danir eða?
1: Þetta er mikil danir.
0: Já.
1: Og veist, það er einhverjir sem jarna og eitthvað. Uh-huh. Þetta verður hörku kvöldið, sko.
0: Já, og ert þú aðalpartaði?
1: Ég er mest síðastur, veist, co-main event.
0: Einmitt.
1: Það er eiginlega bara, veist, ég kem inn að ykkur íslningur, þannig að þau eru með sinn gæja auðvitað bara sem main event.
0: Já, og einmitt, og hver er þetta sem þú ert að fara að berast við?
1: Þannig þetta er Pavel Sáur.
0: Já.
1: Þetta er bara mjög reyndur, svona, veist, reyndur journeyman, þannig.
0: Uh-huh.
1: Með 50 barða.
0: Einmitt.
1: Og búin að berjast við fullt að gæðum í sem er á topnum, sko.
0: Já, er þetta danskur nátti?
1: Nei, hann er tjekkneskur.
0: Hann er tjekkneskur þessi, já.
1: Og rosa tjekknesk útlindandi líka.
0: Einmitt.
1: Þú horfir á hann og veistu hvað hann er frá, hvað hann er landin er frá.
0: Já, einmitt. ég þarf reyla að fletta hann upp. Og já, hérna er hann Pavel. Já, Pavel Súri bara. Sour. Sko, þú ert að taka svona. Já, ég skil hvað það meina. Sko, það er einmitt, þetta fréttist fyrir hvað 3 vikum og veistu það strax að þú sért þá að fara að mæta þessu með
1: það? Nei, það kom ekki ljós fyrir bara þetta einhver sér.
0: Já, akkurat. Og minna, stressa það eitthvað, vítum þetta stuttu fyrir var hvernig þú ert að fara að bera stuðið það?
1: Nei, ég er enn ekki, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, hann fæði að blanga tíma til undirbúið sig og ég, sko.
0: Já. Og svona, ég minnst, í undirbúning fyrir þennan parta. Þú veist, ertu bara að pæli því bara hvað þú ætlar að gera? Eða, þú veist, ertu að horfa á vídeo á honum og svona veist hvernig hann er?
1: Já, bara að pæli því að ég er að gera, sko.
0: Já.
1: Ég höfum ekki hóttan einu vídeo, það er verið að gera það núna, bara til þess að, þú veist.
0: Já.
1: Bara svona just in case, skilur við.
0: Einmitt, og er það þá mikið bara svona þjálfara sem horfa á partaðana að segja þér síðan bara, er það að gera svona? Og,
1: já, hann er svona, já, hann vill gera þetta og þetta,
0: En, þú veist, ertu að horfa á þetta bara svona, sem eitthvað svona pick me up barða, kannski eftir vonbreyðin að hafa mistaði hérna í gamla bíó.
1: Jú, bara svona halda boltar gangandi. Já. Og, þú veist, bara keep going.
0: Einmitt, þannig að
1: svo líka bara berast í köpinn og
0: Já.
1: Íslingin getur komið í köpinn og
0: hitti og... Er þetta stórt venjú?
1: Þetta er bara íþróttasalur.
0: Já, já.
1: Og ég held að sé bara þokkla mikið sætum.
0: Þetta
1: og...
0: tróðu ykkur liðan inn.
1: Já.
0: Og veistu um ykkur íslendingar sem alltaf kíkja að það?
1: Já, er ykkur slatið, sko.
0: Það
1: eru partí, íslíku partí.
0: Já, þeir eru svona, þeir eiga alveg til að sammeina satna íslendingar í köpinn, sko. Já. Það er eitthvað svona undir. Þannig að það var bara handrota þennan og vera snöggraði eða hvað?
1: Já, ekki, bara fyrst rúldi eitthvað.
0: Já, er þetta ekki svoleiðis bara?
1: Já, ekki. Svo er Emin Kadri líka berjast.
0: Er hann á þessu kvöldi?
1: Hann er samkvöldi.
0: Já, ok.
1: Hann er bara einn af fyrstu börðunum.
0: Já, þannig að þið eru tveir þarna, eða fleiri sem ætluðu að berjast í gamla bíóinu.
1: Já, tveir íslendingar af gamla bíó eru þarna.
0: Já, þú og Emin. Ég veit sko, þú veist, ertu bara... Var hann með fullan fókus á þennan partaða núna eða, veist, eftir byrjar að pæla næsta eða?
1: Nei, ekki þannig.
0: Nei, ekki þannig.
1: Þú veist, en...
0: Bara klára þetta.
1: Þú veist, það er ykkur samtölu að fara í ykkur samstarf í danina upp á áframhaldi partaða þar úti eða ekki strans þar.
0: Þannig að... Er ykkur svona, ykkur rík boxmenning í Danmörku eða?
1: Já, það er bara meiri, þú veist, bara meiri saga box í Danmörku þeir eru með eitt af belt samtökunum FBA, þú veist, forseti þeir eru í Danmörku
0: já, ok
1: veist, er yfir í Danmörku hana...
0: tók ekki Tyson ekkert mann eitthvað danna og bara þannig
1: jú, Tyson og Larry Holmes fór út, það bæði þetta svo stigum við dugis og Will Holyfield líka geftaði það
0: einmitt.
1: Og þetta er ekki að Brian Nils
0: jú, var það ekki, eitthvað svo leins þannig að Danindin hafa svona staði í þeim allra stærstu
1: Svo fyrir ég og pakka hefnvelu saman það.
0: Já, já, þú er með þú alltaf bara lúra niður í fyrstu lótu. Þannig að þú ert bara búin að vera að halda þær einhvern veginn í standi. Bara búin að vera að laga meðslin og ert bara í topp standi bara frá því í janúar eða hvað.
1: Já, við raunni.
0: Já, bara. Þannig að það var ekkert eitthvað, þú verður ekki að fara í eitthvað svakalegt hérna, panic camp, skilur þið til að koma þær í
1: Nei, ég raunni, ég bara, þú veist, fórum bara strax í hérna svona rehab já. Og svona vinnu og svo var ég bara að byrja að æfa svona bara ennilega og
0: Einmitt.
1: Svo er bara að breyta aðeins, bregja hún að berjast og bara að gera þess mér svona
0: Fyrst eitthvað boxbúða hérna til þín til að lumbra á Íslandum eða þetta æfaði?
1: Nei, ekki þessu sinni, notum bara hérna strákan sem er hérna heima
0: Staðins og berja á þeim bara
1: Já, en þú veist, þeir eru allir úkstlega góður og bett sem fullt, sko
0: Já
1: Það er bara að gekja, þeir eru ykkur að berast á Xbox núna, hérna, í júni
0: Og hvenær ferðu út?
1: Ég ferðu á miðvikudaginn
0: Já, og bardaginn er hvenær?
1: Á laugardaginn
0: Og get ég, ykkur þar hort á hana bardaginn?
1: Við erum við sín
0: Já
1: Maður pekkaði upp
0: Einmitt Þannig að þú segir, einmitt, þú segir ykkur útsetting En það þarf þú bara að pika hann upp, hugstaðir, eða...
1: Já, en sko, mér líður bara eins og sín sé að fara sínda.
0: Já, ég ætlum bara að sýkreta þetta núna. Sín, við ætlum að sína þetta bara þetta.
1: Já, verður þetta bara í beinni á sín, eða það getur kætt ekki að peppi, jú.
0: Emitt. Og þetta er hvað á laugardaginn,
1: eða? Á laugardaginn. Þannig að ef þú ert Dani eða Leinn Darmarkur, þá var þú Ticketmaster.
0: Já, akkurat. Þetta Og bara hægt að gera þessi ferð Bara skjóta þessi kuppin, horfa á þetta
1: 2000 hitti
0: Já,
1: Öllari
0: Og sjá þig lúber í eitthvað tekkaðan
1: Já, heldur betur bara, heldur spart í maður
0: Það ljóðum maður mjög vel Kolbeinn Kristjansson, ég segi bara gangið þið vel
1: Takk
0: fyrir. Við ætlum að klára hann í fyrstu lótu Núna, seinasalega annar eða hvað
1: Já, ég er það ekki
0: Jú, ég held það Heri, ég lagt að fíkast með þessu Ég mun láta alla lusendu vita Og þetta verður bara sínt og sín, við ætlum bara sínt
1: þetta Já, þetta verður sínt og sín
0: Erður það, Kolbeinn, frábært að fá þig, takk fyrir komin
1: Takk fyrir

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: Ferskt tvist á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
3: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má ekki vera gaman?
4: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

svakalegur andi hérna í fiskabóru X97 Kolbeinn Kristinsson já, komin og farin og við erum bara býðið til næsta gest átti vil, mætir hérna kortir yfir tíu en þættir barst bréf hálf átta í morgun fæði e-mail frá Ragnari Solberg það komið nýtt lag hjá sig þegar voru að taka upp nýja plötu og þetta já, fyrsti singull frá henni kemur út á veitunum held ég bara eftir helgi Þetta frumflutningur hér á X97, þetta eldurinn, þetta sign.

0: Hingað komin góður gestur Árni Vill
1: Velkomin
0: hey. Velkomin
1: Gaman að koma
0: Já, frábært að fá því loksin sko Þetta var nú svona verið Ef að segja, ekki kannski löngfæðing En rækur
1: Ég er alltaf á leiðninga bara
0: Já, akkurat
1: alltaf hugsa, ef ég í bílnum þá ég bara eitthvað neginn Fæli að koma hingað sko
0: Já
1: Til þín
0: Loksins Ertu mættur
1: Já.
0: Og hvernig finnst þér eiginlega?
1: Mér finnst þetta bara geðvegt
0: Er það ekki?
1: Ég var svo gott útsýni og
0: Já
1: Síðan er þetta að fá hérna í vörina og kreatín og ítti hvað og hvað Geir það teki ekki vörina en
0: Nei, ég fæst kreatín
1: Ég fekk kreatín
0: Já, þannig að það er svona fullkomið balans á þessu hérna hjá mér sko
1: Einmitt
0: Það er vör og það er kreatín
1: Já. Ég var svo glaður þegar ég frétta að maður geti tekið kreatín sko til að fyrirbyggja Alzheimer
0: Já. Akkurat, telur þú þau vera í hættu þar eða?
1: Já, ég held ég hafi verið byrjað til einhver mér bara eitthvað svona vott af allt sem er mjög ungur sko
0: Já
1: Minnisklöp og alls konar
0: Já, hvernig hvernig lýsir það sér, er þetta bara svona, þú veist, heilu dagandir í móðu eða er þetta bara svona eitthvað kortir sem þú bara gjössal að maður sér getur það?
1: Ég veit bara, ég get aldrei reykt með á minnið
0: Nei, sínur. Já
1: Þú veist, þegar ég þarf að muna eitthvað þá er svo líklegt að ég muni ekki muna það sko.
0: Notaru svona Google Calendar og svoleiðis?
1: Ekki nógu mikið.
0: Nei.
1: Er það svona leiðin að fara að nota það sko.
0: Já, við erum bara eins.
1: Við erum alveg eins.
0: Þetta er, já, ég er leggjand á minnið og það er svona kannski 80% sem maður man það sem maður átt að gera þann daginn sko.
1: Það er lútið fyndi sko að vera ennþá eitthvað svona, já, allir ég munið ekki bara.
0: Já, veist, já.
1: Bara orðið 45 ára og búinn að sannreina í 45 ár að það er ekki að fara að virka fyrir því minnið en vera samt bara Æ, ég þarf ekki að setja í Google Calendar Þetta er réttast
0: Já, oft er þetta líka Æ, þetta er kannski of smávægilegt að ég seti þetta niður og byrja að skrifa þetta sko. Ég man þetta bara
1: Já, já, nógulega Það er bara vesinn
0: Það er ekki alltaf þannig Sko, þú ert Ég er búin að vera í bransanum í mörg ár núna
1: Já, já Er,
0: og þú lítur að ertu fjöllistamaður
1: Sko, ég var í útarsýttali Viðtali á Rást 2 um daginn já. Og þá var ég kynntur sem fjöllistamaður
0: Akkurat, já
1: Mér stilur þetta svona þrúandi orðsamt
0: Ég oft, sko, því ég kynni eða afkynni Lögin þetta sem við vorum að spila
1: já.
0: Þá tala ég oft um fjöllistamannin Árna Vill
1: Já, mér er stilur að fínt að þú segir það
0: Já, já, já
1: En ef ég fær eitthvað að segja Ég er sko fjöllistamaður Þá var ég eitthvað Ég vil helst geta stýrt væntingu fólks
0: Einmitt, að því sko menn, Þú hefur verið að leika
1: Já, já
0: Þú hefur útvarsleikrit og svo hefur nú verið bara auðlýsingarherfærum hérna sig og fleira
1: Já
0: Náttúrulega verið í músíkinu lengi
1: Já, já
0: Og svo ertu að mála líka
1: Já, ég læriði myndlist nefnilega
0: Já, einmitt
1: Og ég ætlaði sko alltaf á hvað eitthvað hérna Nú mann ég það ekki Þetta myndið hverju Google Calendar? Nei, nei það, ég var ætla alltaf á þetta sviðsvöndabraut Því ég er í leikhópnum Kriðpleir og við höfum verið að gera sviðsverk og síðan útasleikrit og ýmislegt En síðan einhvern veginn svona fór ég að hugsa betur svona, hvað getur svona saminað þetta allt skilurðu, þú veist, þetta er að vera með þú veist, þú getur verið að gera gjörninga í myndlist og hérna og sem getur verið að bara gera hvað sem er tónlist þessna eða vídjóverk þann miðil sem hentar hverju hugmynd Og mér var staldið spennandi sko
0: Já, þannig að þú veist Djöglar þessu öllu Þrennu ekkert einn á hverjum degi Eða þú veist eftir hvað er ég Núna allir eru tónlistamaður í áttar
1: Þetta er aldrei góð spurning sko. Ég er bara að finna út úr þessu líka sko. Þú veist, eins og með minnið svona, Hvernig minnið mitt virkar veist, bara, og þetta, sko, hvað á ég að gera veist, Ég fann að læra það að þú veist að það er kannski bara mismunandi hluti sem kalla á mig hverju sinni
0: Já.
1: Ég alveg hef átt að til kannski, ég veist, ef ég kannski vinn í einhverju tónlist eða lægi eða ég plötu eða eitthvað svona að fara að íta einhverju svona áfram Það virkar svona illa fyrir mig
0: Já, reyna að forsa eitthvað út
1: já,
0: svona,
1: já.
0: Einmitt Þannig að já, það er bara að taka pásu og kannski hugsa með eitthvað annað bara
1: Já, já, einmitt
0: En sko, við förum að þessi í tónlistina
1: já.
0: Og bara svona, meina, þú ert í FM Belfast Sko, svo hefur verið sóló Hvenær svona byrjar þú að gefa út bara sem sóló, sem Árni Vill
1: Það var fyrir 7 árum 2019 sem ég gef út hérna, þessa fyrstu plötu, Slightly Hungry
0: Já, og hvað er meina þú ertu að semja tónlist? Hvað ertu að horfa í og hvernig tónlist viltu semja?
1: Þetta er góð spurning bara, þú veist, ég vil helst semja bara það sem að, mér er skemmtilegt að lusta á, sko.
0: Þú veist, ertu bara með gítarinn og glamra svo með segnuðin?
1: Já, ég er alltaf ekki mikill hljóðfærileikari, ég get ekki verið sessjónleikari.
0: Mm-hmm. Nei, þú getur það ekki.
1: Ég getur það ekki. Það er ekkert verið að ráða mig eitthvað til að spila með, þú veist, hjálmum eða
0: eitthvað. Hvað ef þú þurftir að gera það? Hvað myndirðu þá, hljóðfæri myndirðu taka þér?
1: Tambúrína sjálfsög.
0: Já, þú erði bara tambúrína.
1: Já, en það er ekkit garantít, sko, að ég erði góður tambúrínuleikari.
0: Nei.
1: En ég var að horfa á, Brian Johnston með einhverjum myndina, Dick XX.
0: Já.
1: Og ég fekk þá aldrei, sko, þá á heilan, þá hljómsveit. Hefur séð þessa mynd, Dick?
0: Er það þegar eru þetta túra á allt fyrir vaskin?
1: Já.
0: Nei, ég hef ekki séð hana. En Danny Barón sem var að vinna þetta með mér, hann talaði mikið þessa mynd, sko.
1: Já, ég horfði hann á þrisvörum páskanum, sko, nýju útgæðan og búið að bæta við 50 mínútum.
0: Já.
1: Og ég fekk hérna þá allatótt á heilinu, sérstaklega Joel Gion sem er sko tamburunuleikarinn þar.
0: Já, í bandinu.
1: Já. Ég núna alltaf vaknaði á mótnana þess að vita hvað ég að gera þá hugsa ég svona, hvað myndi Joel Gion gera?
0: Hvað myndi hann gera?
1: Hann myndi spila á tamburinu.
0: Já, hann er bara þar.
1: Og gera það mjög vel, sko. Þú veist, hann er alveg, sko, hann, veist, maður heldur að hann sé kannski bara eitthvað svona bass, bara eitthvað svona hressgaur á sviðun eitthvað, en hann er alveg algjör tamburinu nörd, sko.
0: Já, bara gerir þetta að metnaði og alvöru.
1: Já, mjög ekki alvöru, sko. Þú veist, hann er að leita upp eitthvað tamburinu frá 1970 með eitthvað ákveðnu soundi, skilur þetta. Þú veist, maður heldur ofta að þetta lið sé ekkert eitthvað að pæli þess að gera, sko. Nei. bara eitthvað álpaðist eitthvað á sviði með eitthvað tamborinu.
0: Já, en heldur þið samt þá ekki kannski að það sé frekar, þú veist, með eitthvað skona imposter syndrom, ég er hérna bara á tamborinu og reynir að gera meir úr því en þetta er.
1: Jú, mögulega, sko, en málega er hann samt, hann er bara að fara í gegnum, ég myndi mér hann sem bara að fara í gegnum margar hringi, ef hann er komplexar í ég.
0: Já.
1: Það, ég held að held ég á einhverju tímabúti hafði hann bara lært að embracea, skilur, þú veist, bara hann tekur það bara alla leið, skilur.
0: Já, einmitt.
1: Þú veist, og hann ónar það mjög mikið eins og maður séður góður í íslensku.
0: Já.
1: Það er þetta á exinu, maður getur bara sagt alls konar enskuslettur og það er öllum allir sama.
0: Já, hér er öllum sama. Við erum til að gera þetta aldrei sjálfu líka, sko, við erum þetta aldrei illa talandi.
1: Já, nokkulega.
0: Þannig að við getum ekki gert að kröfu á gestin að vera með þessar hreinu íslensku, sko.
1: Illa talandi en segir skemmtilega hluti.
0: Já, það er kannski ágætis slagvarð.
1: Herðu, talandi Joel, ég var að hugsa um þetta bara í bílum á hann, með Joel Gion.
0: Já.
1: Að því ég var að hugsa eitthvað svona, veist, hvað myndi hann gera, skilur?
0: Einmitt.
1: Eina sem er mjög leðilegt er að hann er með svo ótrúlega góða barta.
0: Já.
1: Og ég er með svo eitthvað lélegan skeggvöxt.
0: Einmitt.
1: Og ég fór eitthvað að pæla þegar nú er þetta í háríkaræslu. Er þetta að fara til Tyrklands bara til þess að fá hárígræslu bara á, veist, á kinnarnar?
0: Já. Það er þetta að fá allan pakkan, án gríns.
1: Ég hef aldrei sinni eitthvað gera það. Það er alltaf með bólna skalla, skilur.
0: Já.
1: Ég hef aldrei sinni með bólnar bara eins og hamstra bara að fá hárígræslu fyrir neðan eyrun.
0: Nei, ég held að það er ekkit rosalega margir kannski sem fara bara í skeggið.
1: Nei.
0: En þeir láta svona fyll í eða taka hárið. Tökum það bara helvítið skeggið þetta líka.
1: Er með eitthvað svona skallablett.
0: Vist ég er, en ég sko, sem ég horfa á þig, ég held ég geti sendið fyrir til Tyrklands og settið það alvöru barta,
1: kannski
0: 300 skall, sko, þetta er ekkert eitthvað meira það. Ég held að þetta sem kosti bara, ég veit að hárigræslan er kannski 500-600 skall og þetta er tölvöld minn af hárið, sko. Þannig að kannski fáið þið bara með barta.
1: Já.
0: Þegar nýja platan kemur út, eða er ný plata á leiðinni?
1: Heyrðu, það er ný plata á leiðinni,
0: já.
1: Takk fyrir að koma okkur aftur og
0: rétta
1: braut. Hérna, sko, hann Kristján Freyr, hérna, hér ástuð, hann gaf mér dagsetningu.
0: Já.
1: Hérna, ég ætti að gefa hún út 1. oktober.
0: Já,
1: Ert þú kannski með einhver aðra dagsetningu?
0: Nei, er ekki 1. oktober bara,
1: jó, bara fínt. Já, það er bara fín. Sko, já, eitt sem ég lært, að þú vorst að spurja mig, veist, hvað ég á hvað að gera næst, skilur,
0: já,
1: myndlist eða tónlist eitthvað, eitt sem að drífum andlutu mikið áframi og sérstaklega mig er deadline.
0: Já.
1: Þess að er eitthvað dagsetning framundan og hérna, og ég þrýfst aldrei mikið á því, sko, ef ég hef bara, þú veist, 3 mánuðið sem gera bara eitthvað, já, þá getur alveg enda í því að ég geri ekki mikið að vita allan.
0: Nei, einmitt. Þannig að sko, 1. oktober er bara, það er eiginlega búin negla bara þá dagsetningu fyrir,
1: já,
0: þig.
1: Já.
0: Og þú sérðu fyrir þér að vera bara 2007. og sérst bara, herri, herri, sem ég hann að þrjúlega með eitthvað, svoleiðis.
1: Já. semja nokkra fillera.
0: Já, ég var að hendi nokkra fillera um hans að plötu, svo hann ná kannski tíu lögum með eitthvað.
1: Nei, það er alveg góðu fréttnir er að ég er búin að semja eitt lögi.
0: Já, það er nefnilega komið bara.
1: Já, nema að ég með andra að semja texti í eitt lag.
0: Já, og hvert mörg lög?
1: Mjög stressaður við því. Nei, hérna, þetta eru með tíu lög.
0: Já, ok.
1: Já, já.
0: Og hvernig er sko að því, ég meina það eru sjö ár frá síðustu plötu.
1: Já, já.
0: Svo í rauninni, þegar við gefur út skrattalaði Heaven Hell
1: já,
0: í fyrra,
1: já.
0: Er það svona í rauninni, það fyrsta sem gefur út frá þeirri plötu? Eða,
1: nei, sem, ég gerði eitt lag að það með Teiti Magnúsinni.
0: Já, já, já, já.
1: Something Awaits.
0: Einmitt, já.
1: Já.
0: Og... Svo var þetta bara, á hverju tókst þetta skrattalega, fannst þetta bara gott eða?
1: Sko, Sölvi Magnússon, já, minnst það frábært.
0: Þetta er úkislega gott.
1: Já, já, og hérna, Sölvi Magnússon skratti, hann bað mig að gera cover.
0: Já.
1: Þeir voru að byggja þessum nokkra tónlistamennum að gera alls konar remix og cover og eitthvað svona.
0: Já, já, já.
1: Og ég bara tók hann orðinu og hérna, reynda kom ekki út fyrir eitthvað tveimur orðið setna, sem svo gekur og gerist. Sennilega því ég var ekki meira deadline.
0: Já, já, einmitt
1: hérna, en síðan sko, já, mér er það mjög skemmtilegt sko að taka svona lag veist, svo, í þeirra búningi það er þetta svona rátt og skemmtilegt sko og mér svona, fannst svona skemmtilegt pæling að taka svona aðeins aðra átt sko.
0: Já, þetta eru svona alveg tvö ólík lög, svona ykkur liti
1: já,
0: sko.
1: Já, já.
0: Og svo hefur náttúrulega hefur slegið í gegn á stuðinni lagið eftir nú.
1: Já.
0: Er það, þú veist, samt aðra fyrir fimm árum, er það til tölulega nýtt?
1: Það er bara sami á þessu ári, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og mér er stöldið skemmtilega þegar lög vera til, það er svona rætt.
0: Já. Þetta var eitt af þeim.
1: Það er svona erðalis,
0: Og þetta var eitt af þeim.
1: Þetta var eitt af þeim, og var bara til á svona, þú veist, tímindu kortari, sko.
0: Já.
1: Og hérna, ég var hérna heim með Gústa bakara.
0: Já.
1: Og hérna, og við ákveðum að vera með svona kaffibóð, mjög svona spontant.
0: Já.
1: Og það vantaði nýmjólk. Og síðan það var einhver mjólk hérna í ískápnum og við vorum eitthvað smakkana til og Gústa var eitthvað, ég lægi með þessa mjólk, þetta er bara fínasta mjólk eitthvað og þessi eitthvað pínu skrítið bragð. Og ég smakkana líka og þetta er eitthvað skrítið og voru eitthvað, þetta skrítið þannig, þegar hún kom nokkra daga fram með þér. Þessi að var að annar góði vinna okkur sem bentaði og hún kom með mánuð og nokkrum dögum fram
0: með þér,
1: sko, en hún var alveg...
0: Við fórum
1: mánuð þarna, rauðum sem
0: mánuði.
1: Eða, og það er svona fyrsta línar í laginu sko, eitthna, afternoons full of sun.

0: af því ég ekki það, ég ekki prótósent. Að þá hef ég fengið Daniel Friðrik Böðvarsson hérna sem einmitt mjög góður gítarleikari og bassaleikari og einstaklega já. Bara klár drengur.
1: Einmitt.
0: Og það er allt að vinna með honum. Ég stundum þér að leiðum að heyra lögin. Þá hann bara taka sko BPM bara þúist hérna þúist taktur og hraðan laginu bara á meðan og síðan sem spilar hann kanskje lagið inn reyndir ekki þetta lag.
1: Já.
0: Hérna þannig var ég búinn að spila gítarinn inn og hérna og þúist bara kominn grunnur sko að lagi bara á svona korteri.
1: Já akkurat. Og er hann svona að einhveru leiti hljómsveitin þín sem ert með?
0: Já.
1: Svo í þessu lagi One Path nýja.
0: Já, it's once a week.
1: Heitar once a week?
0: Já, það stendur kannski one path þarna á í masternum. Já, þetta er once a week, já.
1: Ok, ég ætla að breyta því, þetta er once a week.
0: Já.
1: Þú veist, því þar erum við kannski með aðeins fleiri hljófæri en í High on Hell, til dæmis.
0: Já. Þarna, sko, þetta lag var þetta til, sko, hvað ári, 2006?
1: Hérna, já, 2006 núna.
0: Þetta lag var til í kringum 2000, fyrir nokkrum árum, sko, þá var ég meina með honum Tómas Stankiewicz.
1: Já.
0: Veistu hvað það er?
1: Nei
0: hann, nei, hérna, hann er sem sagt tónskáld og var í heimsóknum og við gerðum þetta lag, ekkert ósveipan hátt og hérna afternoons, það var bara til svona mjög hratt.
1: Já.
0: En síðan hérna, var það að malla svona hér og þar, við gerum einhverja tilhörin, láta einhvern miksa það og síðan gekk það ekki alveg upp einhvern veginn og síðan bara láða einhverju skúfu í einhver tíma. Þar til að hann hérna, Þórir Andersen eða Thoracious Appetite, hann fékk það í sína hendur og tók að meira svona í svona surf rock já, stíl sko. Og síðan kom Danni og kláraði svona, hann setti svona gljáan svona, þú veist, á
1: lögin. Allt vel.
0: Já, þetta allt hljómi vel og svona og ég hljómaði þá eins og ég sé svona professional.
1: Já, þetta hljómar allt mjög pró sko, ég get alveg gefið það.
0: Já.
1: Og þannig að mun þetta malla bara svona núna fram að 1. oktober að og það er að gefa svona singul og singul eða...
0: Já, ég er að spáði því sko.
1: Já.
0: Það eru nokkur lögi viðbótt tilbúin sko.
1: Emme.
0: Og ég er að hugsa plötuna daldi sem svona hérna, ég átti með á því ég var á svona, hlaupabretti í ræktinni.
1: Já.
0: Þá allir fattaði ég að það væri þema á plötunni sko.
1: Hvað er þemað?
0: Þemað er, þetta er frekar mikið klysja sko. Já. En þetta er svona það verður að vera góð klysja sko. En sko hérna, þetta er andlegt ferðalag.
1: Já.
0: En þetta er ekki mitt andlegt ferðalag, þetta er rauninni sko svona non-biographical, hvernig segir maður það á íslensku, ósjálfsævisögulegt.
1: Já.
0: Þetta er ekki sjálfsævisögulegt, en þetta er sérst, og eins og þetta lag, lagið sem við ætlum að lusta á eftir, er fyrsta lag á plötunni,
1: Once a Week.
0: Já, og þar byrjar hann í sófanum sko. Þunglindir í sófanum og séðan fer hann inn í eyðumörkina í næsta lagi sem þú ert ekki búin að heyra.
1: Nei.
0: Og ég er ennþá að vinni og fer inn í eyðumörkina og þaðan inn í myrkrið.
1: Já.
0: Og þá kemur sko High on Hell, en ég er eftir að spura skrattana hvort þessi til að leiða mér að hafa lagið á plötunni.
1: Já,
0: við leiðum á
1: það.
0: Já. Og séðan sko svona eftir þessi líður á plötuna, þú veist, þannig byrjar þetta í þunglindin í sófanum, að þá fer að koma alltaf svona meira og meira birta í lífið sko.
1: Já.
0: Sem endar þetta bara í einhver svona hippa stemningu sko.
1: Einmitt, þannig að við erum að fá eitthvað liti svona konceptplötu frá.
0: Já, hún var það óvart sko.
1: Já, óvart konceptplötu.
0: Já. Ég var endur á LSD því ég var á hlöfubrekni.
1: Já, einmitt, þannig að kannski útskýrir eitthvað. Eru Árni, ég sko frábært að fá því hérna.
0: Já. Og, er ég nokkuð að fara?
1: Jú, ég ætla að senda það í burtu núna. Ég, en ég ætla að spila aftur á móti þetta nýja lag, nýja útgefnilega sem kemur officially út á morgun eða.
0: Já, á afmælstæðinni.
1: Þá að þú nefnilega afmæli.
0: Já.
1: Og þetta er svona ykkur liti afmæli skjöf. Þín til þín.
0: Já,
1: akkurat. Já. Það er nú ekki slæmt. Árni, frábært að fá þig loksins.
0: Já, gaman að koma.
1: Já, og ég held þú bara komir hérna aftur bara. Nei,
0: ekki,
1: fljótlega, jú.
0: Einu sem mánuði eða?
1: Já, bara eitthvað svoleiði sko.
0: Setta í kalendar.
1: Já, við verðum með svona.
0: Ert þú bara að setja í þitt kalendar?
1: Nei, ég áttur að munna það.
0: Ég held að ég munna það líka.
1: Er það ekki, já. Árni, takk fyrir.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðiháraolía og pedi. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
3: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: versus Mýling. Hingað eru komnir góðir gestir Gunnlaugur Jónsson, Þór Freysson, velkomnir.
1: Takk hérlega fyrir það.
0: Herði, sko, þið ráðist ekki á garðinn þar sem hann er lægstur og eru þið að fara að flokka 15 bestu lög Bubba? Hvað eru það að fara að gera þér?
1: Já, við erum að flokka á þig. Þetta var sem sagt kostninga á roof.is.
2: Já, og Gallup.
1: Og Gallup. Já, og Gallup, það sem að fólki var, það voru valin 15 lög. Þannig að hann er búin að segja mig yfir 800 lög, þannig að þetta var alveg grínlaust. En sem sagt þessi 15 lög voru valin og þjóði gat kosið sitt uppáhalds. Við þurfum að setja þennan ramma utan fjöldan.
0: Og hverju völdu þessu 15?
1: 15, það voru, já,
2: það var hver voru það? Já, það var svona það bara var góð svona rýnihópur sem að hérna valdi þessi lög og það var alveg umdelt val,
0: sko. Já, er það ekki?
2: Alveg séð það svona í kringu sig, sko, að hérna, akkur ekki þetta og, en það er ekki allir sammála hvað átt að fara út eða hvað átt að fara inn,
0: nei,
2: sko.
0: Nei, það er kannski erfitt einmitt að það vantar þetta en þá þarf að taka út,
1: sko. Já, það þurfti að landa einhverjum ramma og þetta sem sagt var niðurstaðan og síðan gat fólk kosið sitt uppáhalds og það raðast í þáttunum, þessum þremur þáttum sem að byrja á rúi í kvöld, raðast í sem sagt að við byrjum á lagi númer 15 og svo er talið niður í lag númer 1 í lokaþætti.
0: Og þú veist, þetta er alveg unnið bara í samvinnu við Bubba Mortens og þú veist, er hann viðmælandi í þessu þáttu? Eða, þú veist, hvað er þættindir sem verða á rúf, hvernig er þetta byggt upp eða?
2: Já, þetta er sko Bubbi Mortens er í viðtali. Við tókum langt og gott viðtal við kappan já, allan fyrirlin bara og sérstaklega þessi 15 lög og svona tíðirandirinn í kringum þau. Einmitt. Og blöturnar og svo erum við með, hvað er þetta þú 17-18 viðmælendur, aðrir.
1: Já.
2: Mjög fjölbreyttir.
0: Já.
2: Og hérna, og svo erum við náttúrulega bara að fara í gegnum sjónvarsefni sem við til er og náttúrulega rúfa á.
0: Já.
2: Mikið tónleikum, Þór Freysson er náttúrulega útsendingastjóri tónleika nummer 1 á Íslandi og hefur, já, haft við að vanda, ég veit ekki hvað þú er átt marga tónleika með Bubba, það eru örugglega 20.
1: Já, örugglega.
0: Og þannig að þetta var mikið grúsk þá að fara í sarpinu og rúf og skoða það allt saman.
2: Jó, gríðarlegt, alveg gríðarlegt. Við þurftum alveg að fara í gegnum og skýma í gegnum allt það dót og svona flokka hvað hentar hverju lagi og hverju tímabili og svo erum við að kafa í kvikmyndasafnið sem að hérna leynist nú ýmislegt sem að svona gamlir hundar í bransanum hafa verið að setja þar inn. Þannig að það er nú eitthvað efni sem hefur lítið ekkit sérst og já, við erum bara mikið að ljósmyndum og við erum bara, já, reyna að kafa sem víðast, sko.
0: Já.
2: Þannig að það leynist þarna mjög skemmtild efni.
0: Einmitt.
1: Svo fyrir utan þessi 15 lög þá tökum við fyrir í hverjum þætti það sem við köllum vörður. Það eru svona tímabil eða einhver augnablik í lífi Bubba sem að við gerum sérstaklega skil meðfram þessum lögum, tökum fyrir utakarsmenn til dæmis sem er náttúrulega risa stórt dæmi í íslenski tónlistarsögu þrátt fyrir að hafa aðeins starfað í hvað, tæp 2 ár?
2: Já, tæp 2 ár og það er einmitt í þættinu í kvöld. 86 er risa stórt ári Bubba og við svona sýnum fram að akkuru það er risa stórt og svona er ýmislegt sem kemur það ljós sem að held ég að fáir vita.
0: Einmitt. Og er erfitt að því meina þetta er orðin hvað að vera 50 ár, já, 40 og...
2: Já, 1980 er svona það er bara dagur eitt eila í rokkinu þó að hann hafi nú aðeins verið á verðbúðunum og byrjaði að semja aðeins fyrir og þá er það árið hans.
0: Já.
2: Og svo hefur kallinn alltaf bara verið iðinn við kólan. Þetta er yfir 800 lög, það er alltaf galið, sko.
0: Já, já.
2: Og ég held að komið aldrei ljós líka hvað hann er leitandi, sko, svona, og við vitum það svo sem en við svona sýnum aldrei fram á það að hérna, hann er alltaf, þó hann eigi metsölu plötu í ákveðnum hljóðheimi þá er hann farin eitthvað annað í næst sko. Það er svona þetta og það held ég að lýsi dóldi ferlinum hans að hann er mikið að vinna með nýju fólki, óhrættur að vinna með nýjum pródúserum og nýjum hljóðfæralekurum og hérna þannig að þetta er náttúrulega einstakur fyrill held ég
0: Einmitt. Og sem eru gerðu skil er þetta núna bara þá næstu þrjá föstudaga?
2: Já, næstu þrjá föstudag, loka þátturinn er föstudaginn 5. júni, daginn fyrir afmælið hans.
0: Einmitt.
2: Og hérna, og það er, þá munum við telja niður í frá 5, niður í 1.
0: Einmitt.
2: Og hérna, og hann er ekki alveg tilbúin svo þáttur.
0: Nei.
2: En við held að við Þóri erum sammála það að það er algjör neglu þáttur, sko.
0: Akkurat.
2: Loka þátturinn
0: Já, og þetta var náttúrulega mjög mikið efni sem eru búin að sanka ykkur. Var erfitt skilur að móta þættina og þú veist, var erfitt að þurra hvert út hitt á þetta eða
1: Það er talað í brassanum Kill Your Darlings
0: Já.
1: Við fjöldamyrtum efni
2: Við vorum með ansi margar vörður svona fyrirfram sem Já. Við ætlum að gera skil Box og liftingabubbi var eitt Einmitt. Til dæmis
1: TV-bubbi
2: TV-bubbi og það hefði alveg verið skemmtilegu kafli því að það hann að taka bílbróð fyrir skipti
0: og svona
2: það, það er svona upp á 2000 Já. Og idol er að byrja hvað, 2003 ekki?
1: Jú.
2: Og hérna það var svona þá kemur hann náttúrulega inn og er svona kynna sér fyrir dóldi nýju markaði stóð ekki ungur þarna átt að sjá hvað starf þetta var sko,
0: og Akkurat.
2: Já, bara því miður, við höfum bara ekki tími það
1: hérna,
2: Tíma og plás og þá þurfti að taka erfiðar okkar hennir
0: Já, þannig að það er alveg hægt að detti eitthvað svona algjöra kanninu holu þegar kemur að bubba
2: Já, algjörlega, hann er bara komið svo víða við sko.
1: Já. Já, þetta er ekki bara tónlistin sko, sem er ærin
2: Já,
0: nei, einmitt, hann alltaf bara sama ofinn hérna, bara sögu Íslendinga síðan 1980 bara
1: Já, 46 ár
2: Já,
0: ætlið á tónleikana
2: Já,
1: ég ætla að báða tónleikana við erum að taka það upp
0: Já, akkurat og Bubbi hann lofaði eitthvað svakalega þess að sjói bara allra tíma þarna
1: mm-hmm. Já, ég held ekki staðist að þetta verður alveg bara
0: Já, þú ert búin að fá að sniffa þess
1: Já, ég er búin að sjá leikmyndina eða sviðsmyndina og svona Þetta verður alveg nýtt
0: Einmitt
2: Það er nefnilega áhugavert ef maður svona skoða tilbaka fyrir hvað er 20 ár síðan 06 það var ekkit algengt að íslenski listamenn tækju höllina og gerði eitthvað risastórt, er það ekki réttum þér? Það er svona fyrstu svona stóru tólingar í íslensku artista
1: Já
2: Fyrir þetta Björk náttúrulega og þeir sem voru að koma heim til að hérna
1: Þeir náttúrulega auðtakarsmenn hefðu gert þetta í 2000
2: Já.
1: Það eru svona dæmi og hvara sér fylgdi höllina líka ég mann eftir tólingum með þeim Já, þannig að en þetta var ekkert algeng.
2: Nei, þannig að já, ég held að ég er svona þekki Ísól sem er umbásmaður hans nokkuð vel, sko, hann er búin að segja, ég held að fyrst við frá 4-5 árum, sko, þá voru við byrjar að teknið upp, sko, ja, þannig að ég held að kóngurinn sé, þú heldur búin að hafa þetta núna í einhverjum súpi fókus.
1: Já, ég var að það hann að bókaður í þetta gegg fyrir einhverjum 4-5 árum sko.
0: Já, einmitt, þannig að þetta er búið líka bara, í smá tíma
1: Já, bara, nú komið að þessu
2: já.
0: Sko, nú var hann alltaf algjört hernaða lindamál, hvert besta bubbalaði er, en þið hljótið að vita það
2: Já.
0: Eru þið sammál? Og eigið þið eitthvað upp á alls laga með bubba?
2: Já, sko
1: Já,
2: ekki spurning, sko Ég get alveg sagt að sko, meskalín til þessi eitt lag sem að ég held mikið upp á það er ekki að það
0: Nei, mitt
2: En við getum líka sagt sko, að það eru mörg lög sem að fólk nefnir sem að sjálfsögðu komu við sögu í
0: þáttunum
2: sko. Við erum alveg með hljóð heim í kringum þessi stóru lög hérna, sem eru valin og hérna En já, nei, sko, ég get alveg sagt held ég, ef ég segja að sko, lagi sem er númer eitt er kannski ekki mitt uppáhaldslag, en það er eðlilega risastórt.
0: Já.
1: Uppáhaldslagið mitt í gegn tíðina hefur verið pláan að ég tengi svo við það, sko,
0: já.
1: Af annari sólblötu, en svo er bara, það er ótrúlega mörg lög
0: Einmitt.
1: Sem að maður tengi við, sko.
0: Það verður gaman að fylgjast með þessu. Klukkan hvað er þetta aftur í kvöld?
2: 20.15 á RÚF og svo er þetta náttúrulega í spilara RÚF bara þegar fólki hendar. Það er hérna, það er bara svo leiðis.
0: Akkurat. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Næstu þrjá föstudag, Þór, Gulli. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir okkur. Það endar allt með þvílíkri sleggju þarna 5. júní og svo eru bara tónleikar í kjölfarið. Ég ætla að enda þetta bara, þú náðu mér, ég ætla að enda þetta hérna bara, á mennskalinu.

0: ert að hlusta á Exit 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026 Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum Meðasalan í fullum gangi, tryggðu þér þinn meða tímanlegu, Sátan 2026 í Stykkisólmi
1: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Veistla framundan. Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
0: Exit 977

0: Boys Don't Cry. Og jú, hér er mikil stemning því að þau eru komin hérna frá samtökum íslenskra handverks brugghúsa. Það er kannski bara kynnið ykkur hérna.
1: Já, ég heiti Elvar og er hérna í stjórninni.
2: Já, ég er Laufey Sif Lárusdóttir í hérna stjórninni líka og hérna eiganda Ölverk brugghúsi í Hveragerði, sem og þú Elvar.
1: Já, ég er hérna hérna.
2: Við erum hjónin mætt sko.
0: Já, hjónin frá Ölverk í Hveragerði. Og tóku sæti í hvað samtökum íslenskra handverks brugghúsa bara núna nýlega eða hvað?
1: Við erum svona bara fríið segjulega sem þetta byrjaði þess.
2: Samtökin eru síðan, voru stöfnir 2018, þá voru 21 brugghús í samtökunum og eru í dag
1: 26
2: og við erum að hérna bara gefa út nýtt kort sem á bara að vera í öllum hanskahólum í bílum í sumar. Við erum ferða sumurinn
1: sem þetta nálgast á öllum sumbrugghúsum til dæmis.
2: Og heima síðan hérna handverksbrugghús.is og við erum svona bara að fagna komandi ferða sumri.
0: Einmitt.
2: Og að fólk sé að kíkja á þessi brugghús sem eru út um all land að skapa mjög mikið af störfum, 200 störf, mikið af viðburðum, alls konar staðsetningar á þessum brugghúsum í flottum húsnæðum sem að læður mikið metnaðar í sem á þetta vörurnar.
1: Og líka allir sem er að selja beint út frá sér, beint frá bíli, þannig að þetta er eiginlega 26 bjórbúðir allir kring á landi.
0: Akkurat, sko að náttúrulega bjórinn bara er ekki leiður þetta Íslandi fyrir 89.
2: 37 ár síðan.
0: Já, 37 ár síðan, sko, það er nú ekki lengri en það.
2: Nei.
0: Hvenær fara svona fyrstu íslensku handverksbrugghúsin stofnuð og kemur eitthvað sprengja að einhvern tímapunkti?
1: Sko, þetta er alltaf kaldi, kemur 2006
0: já.
1: Og Ölfur svolítið á svipum tíma, 2006-2007. En ég segja svona kringum, kannski 2016, 17, 18, það svona er sprengingin, myndi ég segja.
0: Já, vitið eitthvað á hverju það gerist?
1: Ég held þessi bara heimabruggar sem tóku hoppið aðeins á nátt.
0: Já, þetta er bara alltaf þannig.
1: Já, pína þannig.
2: Og svo líka bara á þessum tíma, þú veist, þá eru samfélagsmeðlar búin að vera svona, þú veist, þó nokkur ár, þannig að maður einhvern veginn meiri tengingu við bara geiran úti og hérna fólk svona bara sér meira hvað er hægt að gera og bara, þú veist, þeir sem fara í brugghús að gera er náttúrulega sérstök típa af fólki. Mjög áhættu sakið sem vill hafa bara adrenalið á fullu og bara vera í geira sem er svona mikil óvissa í og tímum pínu hark þó sem er gaman hjá okkur. Við erum þannig öflugur hópur í samtökunum, stiðum við vel við hvort annað og mætum að hátíðir og
0: já, er þetta svona allir vinir?
1: Já, hann sé það.
0: Flestir vinir.
1: Allir, ég veist, ég er mér númer hjá öllum í öllum brugghúsunum.
2: En svaraðar?
1: Ég svara alltaf.
2: Svaraðar, ok.
0: Hvenær hérna, hvernig byrjuð þið að brugga? Og var það þetta bara hobby sem fór langt?
1: Já, það var eiginlega hobby. Það var bara kringum 2013 sem ég byrja að bruga.
2: Já, nokkuð. Var í litlum skúr út í garði og fólk vissi ekki alveg hvað var í gangi þarna. Einhver aroma líkt þarna.
0: Einmitt.
2: Ég miðið íbúið að segja hver að gera þið, sko.
0: Já, í hver að gera þið.
2: Svolítið svona gróður, já.
0: Og þú ert bara að bruga þetta mitt fyrst fyrir þig og er þá bara einhver svona einfaldur
1: pilsnir að ákveðin bjórstíl, það var bara einfaldur að búa hann til heldur en að reyna að kaupa hann sko.
2: Og þessum tíma þá voru, þú veist, Elvar fór út að mennta þessi, við vorum hérna elsti sonur okkar, til dæla nýfættur sko, og hann ákveður að fara út að eða öllum penningunum okkar í eitthvað bjórnám þannig 2013, þetta er svona svolítið skrítið og allir bara, Jesus Kristur, hann er bara ótrúlegar alkoholisti, aumingja löfi bara fjölskyldana, hefði mikla ágjur að hvaða manni ég væri með þetta. Svo kemur hann heim og fær bara vinnu og sér og sjáum bara í framöldan að því að þarna, þetta er bara þetta er atvinnugrein og það er fullt af fólki sem er að velja það að mennta sig og horfa til þess að stofna brugghús. Brugghús og eitthvað brugghús og veitingastaði, einhverja upplifun, þetta er út um allt og mismunandi upplifanir hjá hverjum og sér og staðar kenni, þú veist, vanandi hana.
1: Flest fjallana með svona taprum og mjög margir með eitthvað mat líka með því sko, þannig að allt þetta stoppa á
2: já, nokkulega, og ég,
1: næra sig
2: ég, þú veist, ég held að sko frá því samtökin úr stofnu 2018 þannig að þá reiknast mér svona til að þessi aðilar í samtökunum sé búin að brugga í heldina kannski 600-800 mismunandi bjórtegundir, auðvitað svona seasonal og svona, en þannig er gróskan og þannig að við viljum og bara styðum við hvort annað og hömpum í íslenskum handverksbrugghúsunum, þetta er eitthvað sem við viljum halda í og þannig að já.
0: Emi, það er nú margt sko vatnurundið sjá síðan þú þessi skúrtum að brugga þetta bara
1: eitthvað.
0: Hvað er þetta margar típar af bjór sem þið hafið búið til?
1: Á Ölverk.
0: Já, á Ölverk, ertu með töluna?
1: Nei, ég byrjaði, þegar við byrjaði fyrst þá hérna, gerði ég númer á bjóruna því ég gerði aldrei sama bjórin aftur og ég á konum byrjum 270 í númerum sko.
0: Einmitt.
1: Þannig það voru allan 270 og það var fyrir 4 árum sko.
0: Já.
1: Þannig að það er búið að bætast ansi mikið í síðan þá.
2: Þannig að styrkleikin hjá þessum litlu brugghúsum er hvað þau eru lítil. Sko, í samtökunum þú þarft að vera handverksbrugghús, þá ertu að framlega minna en 500.000 lítra ári. Og stærstir í samtökunum eru hérna til dæmis Skaldi, svo Ölfusholt og það er hérna RFK og það er bara fleiri og fleiri, þú veist, svo eru þetta með bara mjög mikið að brugghúsum og svo minnstir eru kannski að framlega 30.000 lítra. Þannig að við erum ekkert bundin af einhverju miklu magni, við erum svolítið svona sveigjanlega og við getum verið að prófa nýja hluti og það er akkurat styrkurinn í okkur að við svona getum verið svona flex og svona grip í gæsina og þá í þessum búðum eru þetta, þú veist, það ferskast það.
1: Já, ferskategundir og kannski eitthvað sem fæst ekki í vínbúðina, því að annarslega vínbúðu vill alltaf kaupa ákveðna vöru og helst í miklu magni og núna er svo þá er þetta viðmiðið eitthvað lítratala í vinnbúðinni og það er bara mjög erfitt að fyrir lítil brugghús að mæta þessu viðmiðið sko.
0: Já, akkurat.
1: Sérstaklega að keppa við einhverja ódýra bjóra utan sem eru uppseldir í miklu magni.
0: Sérstaklega að kannski pælingin er bara að gera eitthvað eitt batsa þessu.
1: Já. Það myndi aldrei ná dettin í vinnbúðinni nema einhverju sumar sísóni eða eitthvað svo leið sko.
2: En við vonum auðvitað að það sem taki einhverjum breytingum af því að sko, vöruúrval íslenska handverksbjóra bara í þessari verslun hefur farið minnkandi bara út frá þessum nýju reglum og einhvern veginn hvort sem að það bjóra eða einhver önnur vara, þó hljótum við bara sem samfélag að vilja hafa gott úrval í öllum geirum, bara matvælum og þetta er annað, þetta er bara handverksvara.
0: Og veistu eitthvað til þess hvort það sé eitthvað verið endurskoða þess að löggjöf við
2: það? Það reglur hérna innan, en við erum búin að heyra af einhvers konar svona einhverju þreifingum í áttina vegna þess að fólk er farið að taka eftir þessu að við þessum litli brugghúsum er að hverfa út úr verslunum og fólk spyr af hverju og þetta er ástæðan, en þannig að þá þarf við þetta á meðan bara að kíkja á handverksbrugghús.is og kíkja í brugghúsin og styðja við bara í verki og líka orði og sama hvað það er, það, þú veist, styðja við það sem er gott allstar út á landi og frumkvöðlastarfi og hérna og það þarf ekki vera bjór, það bara getur líka bara að vera allir matamarkaðarnir og allt sko.
0: Og í þessum sko samtökum, þetta er 26 brugghús, var það ekki?
1: Jú.
0: Og er svona hægt að kaupa einmitt beint úr bíli á þeim öllum eða?
1: Já. Jú, ég segi allir núna að sitja í einhverja dósir eða flöskur.
0: Og hvenær var það, skilurðu, hvenær mátti það?
1: Mikið bara
2: 2023,
0: já.
2: Þannig að þetta er tiltölulega nýtt, en það þarf auðvitað bara að minna á þetta reglulega og hérna því að rennþó fólk bara koma.
1: Já, þetta er fullt af fólk sem við ekki að þessu.
2: Nei, það bara býtum á þetta.
0: Já.
2: Þannig að
0: nei,
2: sannlega máttu ekki kaupa bjór í bakari eða bensínstöð eða kannski einhverju vefslun, mögulega, þú veist, maður veit ekki alveg hvað reglurnar eru þar. En hérna, það er alveg skýrt að íslensku brugghúsin eru með öll tilgreind leyfi, starfa eftir öllum stöðlum og erum búin að hoppa gegnum ótrúlega mikla og háa og þrunga ringi.
0: Já.
2: Og þarna bara rosa, bara stolt af því sem við getum búið upp á hvar sem það er sko.
0: Og kortin sem sýna öll þessi brugghús, hvar get ég nálgast?
1: Það er alltaf í brugghúsunum eða farið bara inn á heimasíðan okkar.
0: Já, það er bara að finna þetta, já.
1: handelsbrugghús.is.
2: En svo þetta ætlum við að taka móti fólki eftir í Tónabíó klukkan 5 að bara opið og gemist 20 ára inn og takmarkaði fjöldu gesta og, þarna, og við verum með eitthvað smakk, það er 12 af 26 brugghúsum sem ætla að koma.
0: Já, sem ætla að taka yfir daldið Tónabíó.
1: Já,
0: þannig
1: að gamla bingosalinn.
0: Já, nýja, hérna,
1: nýja
0: gamla.
2: Akkurat, og við erum með DJ og það verður bara stemning milli 5 og 7. Bara svona, við erum að reyna svolítið blint í sjón, við höfum aldrei gert þetta áður en þetta er vonandi árlegu viðburður og þú veist, hvort sem að brugghúsin taka þátt í Tónabíó eða eru bara með stemningu í sínu brugghúsi, ég meina, það er ekki öll brugghúsin heimagengt akkur núna og það eru þetta allir á fullu að hana.
0: Þannig að þið er kannski horfið bara í framtíðinu verið þetta bara dagur inn, bara dagur handverksbrugghúsa.
1: Já, svona, einhver tíma þessu allana,
2: þessi helgi, þú veist, það er rosa gott.
1: Það
2: er hérna fyllt af útskriftum eða ekki útskriftum heldur, próflog og þetta er svona góðu tími, þess að fólk er aðeins farið að hana, slaka á og vilja svona skoða, hver, spennandi.
0: Sko, við þú ert að tala með þetta, þetta eru sko talið bara næstu 100 bjóratin sem við brukað. Er eitthvað sem svona eftirmilluða sem bara heyrið þarna, þetta fór alveg í vaskinn? Eitthvað svona bjór sem þegar fannst bara eiginlega vondur?
1: Sko. Vondur, það gerist alveg við og við sko.
0: Já.
1: En við erum heppin hjá okkur sko, það eru naut sem fá ónýta bjórn okkar og svo fæ ég bara steikist aðeins sko. Það er bara, maður verður alveg, það er vinn-vinn samt
2: sko. Svo umhverfisvænt, svona ringrás.
0: Já, ringrás að kerfið þarna í Ölverk.
2: Þannig að það, já, það er ekkert bara mjög mikið og það brugghúsin er að spásvöldi í þessu ekkert að bara nýta allt, alla leið sko. Við erum bæði stundum að fá íslensk hráfni bara svona úr nærum hverjunu og hérna, akkurat bara hratið og hvað það nú er sko. Þannig að það er allir að
0: voruð ekki með eitthvað hérna hlunkabjór, græni hlunkur,
1: hann heitir græni hver hjá okkur,
0: græni hver, já,
1: já. Það er bara samstafið kjöris, sittum græna hlunk í súrbjór.
2: Já, við ætlaum að stálum svolítið hugmyndinni þar, sko.
0: Já, ég meiti, já.
2: En þarna, já, það er bara gaman og eins og segir, það er allir að gera eitthvað og svona nýta svona eitthvað spennandi, sko.
0: Þannig að staðurinn í kvöld, þetta það er bara tónabjó,
1: allir fyrir og
0: sjö, 12 af 26 brukku sem hann og vera að smakka og selja bjóra og mikil stemning.
2: Já, bara, við vorum bara til að sjá sem flesta sem er, hafa áhuga að hitta fólkið á bakvið brukkusinn og fræðast svona aðeins um þetta er bara svona létt og skemmtileg stemning, bara svona aðeins til að minna á okkur og bara, þú veist, að blaða vitund allra um hvað við erum að gera.
0: Þessu utan bara standið því vaktina alltaf á Ölver, hver gerir inn?
2: Já, bara, eða svona eins og hægt er.
0: Þannig ég segi bara góða skemmtun í kvöld í dag og áfram íslensk handverks brukhus.
2: Skáli bótt
0: Skáli bótt
2: Langa held
0: Já, nákvæmlega. Takk fyrir kominu.
1: Takk fyrir.

About It, nýja það nýtt frá honum, lagið Kröts. Mikið svakalega líður tíminn fljótt þegar svona mikið að gera, það er búið að vera alveg bara sögulega mikil gestgangur hérna í dag. Tommi Þórodds og Ísak Eldur Tómasson mætti hérna til minn, þeir eru með brautartakeppnina og Selfossi 7. júní. Kolbeinn Kristinn svo var hérna, Árni Vil, Gulli Jóns og Þór Freysson með með Bubba þættin og svo eru það þau frá samtökum íslenska handverksbrugghúsa sem voru hérna bara rétt í þessu og nú klukkan bara orðin 20 mínútur yfir 11, cirka stýttist bara í 20 dagsins, það nú allt sem eru búið bóla léttul en þetta hér Enzími Steve Albini á tökkunum, þetta tungubróð.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safariferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Mátti vera gaman.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
0: Pepsi, 977. Öðruvísi útvarp.

0: Never enough. Sko, ég hef tvisvar, þrisvar sinnum, sko. Þá ég búinn að spila hljómsveitina Only Pain í tutta dagsins. Og hægt sagt okkur það. Að hér komin, hvorki meira enni minna, en söngvari hljómsveitarnar Only Pain, Jómar Ásbjörnsson, velkomin.
1: Takk, takk, takk, takk, takk, takk, góðan daginn.
0: Góðan daginn, þekktur hjá mörgum sem, já, Séra Jón.
1: Vá, wow. Já, ég hef ekki heyrt þetta nafn.
0: Nei.
1: Í, verða hvað?
0: Fjóra.
1: Fjóra hálft.
0: Já, fjóra hálft.
1: Cirka, já, já.
0: Og sko...
1: Gaman að vera komin áttur.
0: Já, velkomin áttur.
1: Þetta er bara æðislegt.
0: Bara gaman að fá þig þetta.
1: Já.
0: Og mér, þú ert búin að vera beisaður, hvað svona hér og þar?
1: Já, svolítið út allt. Ég var, fór til Bretlands.
0: Já.
1: Manchester,
0: og varst þar í einhvern tíma?
1: Já, var þar í tvö ár. Og hérna, svo fórum við yfir til Danmörkur og erum búin að vera þar.
0: Já, ertu búin að vera í Danmörku alveg í það mikil tíma?
1: Já, síðan í november 2024.
0: Já.
1: En ég er alltaf,
0: já, þú veist,
1: ég er alltaf að stökkva á milli,
0: já,
1: sko. Þegar ég er náttúrulega í tveimur hljónstum þar, sko.
0: Já, sem eru beisaðar í Englandi.
1: Já, já, já, já.
0: Og þá báða beisaðar í Manchester?
1: Nei. Only Pain er Manchester beisað, hitt bandið mitt,
0: já.
1: The 900 er meira svona út um allt í
0: rauninni. Einmitt, sko, mér lokar að fara yfir það.
1: Ég til það. Áður
0: fyrir mér Only Pain.
1: Mjög til
0: það. Þú ert í hljónsveit sem heitir The 900.
1: Rétt.
0: Og segðu mér aðeins bara frá því, hvernig koncept er það?
1: Þetta er coverband og við spilum, sem sagt, við spilum músíkina úr Tony Hawk's Pro Skater tölvuleikjunum.
0: Já, akkurat. Sem eru... Þeir eru áttir margir.
1: Já, þetta er einhver áttaleikir eða eitthvað.
0: Og þeir eru alveg strikt, skilurðu, á Settlisonum, eru bara með úr leikunum eða?
1: Já.
0: Það er mjög strikt.
1: En það er eiginlega bras að halda Settlistanum styttri en 30 lög, sko.
0: Akkurat.
1: Af því að þetta er bara, þetta er músíkin sem að svona fjekk rosa marga inn í hardcore og punk og rock, sko.
0: Ég segi, já.
1: Hvaða leik spilaði þú þegar þú varst krakki?
0: Ég var meira eitthvað snjóbrettaleg, sko.
1: Já, SSX Tricky og svona.
0: Já, náði og svo er ég bara í FIFA.
1: Já, já, það kemur mér eiginlega ekkert óvart.
0: Nei.
1: Þú ert FIFA bully.
0: Já, og, ég.
1: Ábygglega ennþanda í dag, þegar er einhver FIFA í partíð, þá ert þú bara eitthvað, já, ég er kannski til
0: í
1: eitthvað.
0: Já, hálfgríp ég aðeins í pinnan. En svo, þú veist, Tony Hawk, þetta er... Með dálítið svona kult status, þessi tölvuleikur.
1: Já.
0: Og hefur verið með.
1: Já.
0: En það er samt, sko, einhver leit galin hugmynd að stofna hljómsveit í kringum þetta. Svona myndum maður halda í upphafi.
1: Já, ég sko...
0: Hvernig kemur þú inn í þetta dæmi?
1: Sko, þeir stofna þetta band í COVID af því að þá vantar eitthvað að gera.
0: Já.
1: Bara hittast einu sinni viku og spila ekki þungar og kildur bara spila rock.
0: Já, er þetta bara samtýringur af einhverjum gaurum?
1: Já, þú veist, þetta stopnað af einhverjum 3-4 vinum og verður svo bara strax úr COVID líkur.
0: Já.
1: Að þá eru konar bókanir, skilur.
0: Já.
1: Af því að nýsið er svo, veist, þetta er svo mikið nostalgíu apparat.
0: Já.
1: Og fólk elskar nostalgíu.
0: Einmitt.
1: Sérstaklega fólk á okkar aldri.
0: Já, bara 100%, sko.
1: 30 upp í 45-50, uh-huh. Insane. En já, komum bókanir inn og svo þarna 2023 janúar þegar ég flytt út að þá setur gítarleikarinn í story.
0: Já.
1: Við kynnumst á festivali 2019.
0: Já, þú var gítarleikarinn.
1: Já, þegar hljónstinn hans var að spila og hljónstinn mín.
0: Já.
1: Og við svona við followum hvernig annan en tölum mér en aldrei saman.
0: Nei.
1: Svo postar hann í story bara eitthvað að herðu þekki einhvern sem hann er til að vera söngvarinn í The 900.
0: Já.
1: Og þannig er ég náttúrulega bara nýkomin út og er bara þokkilega þyrstur, skilurðu. Búin að vera úr unn og svo leiðis í ára hálft eða eitthvað. Og ég náttúrulega spyr bara hæ, hvað er The 900?
0: Já.
1: Bara, Tony Hawk's Pro Skater coverband. Já, ég til.
0: Já, þú varst bara fókin til þetta.
1: Lemjér.
0: Þetta er eitthvað sem þú spilaðir eitthvað?
1: Já,
0: þú spilaðir
1: eitthvað. Ég spilaði eitt mjög mikið. Það var annar leikurinn sem ég eignaðist á PlayStation 1, sko.
0: Uh-huh.
1: Fyrstu á Spyro.
0: Þannig að þú eitthvað bara sækir eða?
1: Ég svona læt við þetta að mér og hann spyr bara eitthvað, já ok, ég var til að koma neður til Milton Keynes í áhyrnapröfu Ekkert mál.
0: Milton Keynes, bara þetta er London, rétt fyrir þann.
1: Já, já, já, þetta er svona klukkutíma keisla upp frá London, sko.
0: Já,
1: og hérna, hann ég steppur í lest og fyrir neyritir. Mm-hmm. Fæk ekkið.
0: Neglir
1: áhvern að pröfa það, skiljum við. Ég vildi ekki segja það, en ég nefnt það, skiljum við. Ég hef aldrei farið í áhvern að pröfa og fengið nei, skiljum við.
0: Akkurat, já.
1: Og það ekki að fara að byrja hér.
0: Nei,
1: já. Ekki í Tony Hawk's Pro Skater Kofumandir.
0: Það að þú neglir það og búa að bóka ykkur gig.
1: Já, já, já, og það var hérna, fyrsta gigi mitt var brúðkaup og næsta var uppselt sjó í Nottingham og þriðja var held ég downloadháttíðin, sko.
0: Já, þið fáið bara að spila þar.
1: Já, já, já, og erum ennþá bókaðir á festival og
0: já, nei, sé, svo hefur þessi bolti bara daldið undir upp á sig og þú ert mikið að spila með þeim, skilur við.
1: Stundum finnst mér það ofmikið, sko.
0: Já, akkurat.
1: En það er bara, svo lítur man aftur á það og þá er það langskemmtilegasti parturinn, sko.
0: Já, og er þetta bara svona, þú veist, er það að taka túra England eða er þetta meira svona brúðkaup og eitthvað svoleiðis?
1: Þetta eru bara helgar, sko.
0: Já,
1: spilum
0: já.
1: Bara föst lög í bæðum borgum. Og hérna, og venue stærðin er allt frá, skiliru, spiliðum í Luton
0: daginn,
1: á sko 120 manna venue. Mm-hmm. En svo fórum við tveim vikum setna inn í London og spiliðum í 500 manna venue.
0: Já.
1: Og bæði uppselt og stemming, skiliru.
0: Og er þetta gestir og svona tónleikum? Mm-hmm. Þú veist, er þetta, þú veist, er ástæðan að þetta sé á föstum og lögutum, er þetta rosa mikið partí, skiluru?
1: Já,
0: já, já, þetta er alveg
1: þetta,
0: það
1: þetta konsept, er gaman, sko,
0: já.
1: Þetta er mjög gaman. En það er líka, þú veist, þetta er ímyndaðir Ómar Úlf að fara á svona dæmi.
0: Já.
1: Hann er ekki að fara þangað til þess að hreyfa sig.
0: Nei, nei.
1: En svo allt í einu gerir hann það bara.
0: Já.
1: Og hann labbar síðan út af venjuinu bara að renni sveittur.
0: Hvað gerðist?
1: Já, af því það var bara svo gaman.
0: Já, ég síði alltaf svona Instagram og svona, það er alveg, þú veist, þú ert að hoppa í krátið og það er krátsörfing og...
1: Já, já, já, já.
0: Og það er bara slagsmál nánast, sko.
1: Já,
0: svona hardcore slagsmál, sko.
1: Já, já, já, já, já, menn er að pitta og það er stemming, skilur við, fyrst og fremst.
0: Þannig að þarna, þú veist, ert í coverbandi, mikil stemning, gaman og spilagleði.
1: Já.
0: En
1: frábær leið til þess að koma sér aftur í músík.
0: Já, akkurat, já.
1: Bara geggjuð.
0: En það þýðir ekkert bara að vera með eitthvað fíblagang, er það?
1: Nei, það er að
0: Nei.
1: Thomas, það er satt hjá þér.
0: Það náttúrulega gengur ekki og þá stopnar hljómsveitina Only Pain.
1: Já, já, já, já. Þá, hérna, þá verður það batterí til, sko.
0: Það, sko, ég var búin að heyra þessu batterí alveg löngu áður en ég heyrði kannski fyrstu lögin með ykkur, getur það verið? Það?
1: Já, já, já, það, hérna, þetta var svolítið löngfæðing í rauninni af því að það var smá svona, menn vissu ekki alveg hvað þeir vildu gera eða í hvernig hljómsveit þeir vildu vera
0: já.
1: Og þann tók mig smá stund að sannfæra þá að bara við fýlum allir þetta,
0: já.
1: Af hverju við búum við þetta ekki til, skilurðu.
0: Hvað þeir eru, hvað margir í bandurinn?
1: Við erum fjórir.
0: Þeir eru fjórir, já.
1: Já, já. Fjórir.
0: Og það voru einhver gaurar skilur sem þekktir hann í Manchester og...
1: Já, sko, það er mjög fyndið að segja frá því að ég þekkti, sko, ég þekkti gítarleikaran áður en ég fór út,
0: já.
1: Eða svona vissi hver hann var, og svo þegar ég var svona mánuði áður en ég flutti út, þá kom upp á, hérna, Explore á Instagramumur, einhver náungi í Manchester að, hérna, að taka trommukofur af lagi sem ég fíla.
0: Einmitt.
1: Og ég hugsaði með mér bara eitthvað, check, ég fæ hann, þetta er hann. Þá er hann besti vinur gítarleikarinn sem ég þekki, sko. Það er ótrúlega tilviljun, skilur. En já, við förum bara að spjalla og...
0: En kannski ekki, þú veist, það ótrúlega tilviljun, í master, tveir gaurar sem fíla ógislega þungt rock.
1: Mm.
0: Það eru líkur á þessi vinur, skilur.
1: Þeir vita alltaf bara, þeir vita hver hann er.
0: Já, en að það eru bestu vinur, jú, hafa tilviljun.
1: Já, já, já, ég allavega leiði mér að líta það sem góða tilviljun, sko.
0: Og þú hóvar í þessu góra.
1: Já.
0: Og eða, þú veist, byrjið þið bara eitthvað, bara með fundarhöld, skilur du?
1: Nei, byrjar sem, sko...
0: Eitthvað logo og eitthvað svona, skilur du?
1: Sko, já og nei.
0: Já.
1: Það byrjar sem að, hérna, þeir bera það undir mig að bara eitthvað, hefðu, ef ekki að vera í hardcore bandi. Ég segi, nei, mér langar ekki að vera í hardcore bandi.
0: Done that.
1: Já, ég er bara, ég er flottur þar.
0: Já.
1: En, hérna, láti mig vita ef þið vilji fara í eitthvað svona Suicide Silence, Deathcore og svoleiðið stemmingu.
0: Hvað sagði þeir? Suicide Silence?
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Það er...
0: Er það tónlega sem stefna?
1: Nei, það er besta Deathcore band.
0: Já, ok, tíma, sko. ok.
1: Það er bara þannig. Og hérna...
0: Þið langaði að fara meira þanga, bara eitthvað, bara byggjum harðar
1: af því. hversu tómur þú komst að þessu borði Suicide.
0: Já, nei, ég var bara að höra það ný tónlistastofna sem er þingra en allt annað og heitir Suicide Sign. Mér áttu bara að koma.
1: Já, nei, það var sem sagt við svolítið saminniðumst þar.
0: Já, ok.
1: Við vorum að fara á tónleika saman og svolítið og hérna. Og það endaði þar, við sömdum einhverja 5-6 lög og svo byrjar einmitt batterið á að bara eitthvað taka allt upp og græja allt. Mm-hmm. Þeir voru að vinna rosalega hægt
0: já.
1: Á meðan að ég var eiginlega á deadline, skilur
0: við.
1: Ég var vissi alltaf að ég var að fara að flytja frá Bretlandi 1. november 2024.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þess vegna tók þetta svolítið langa tíma. Því að þetta er allt upptekið finalizað í november 2024, sko.
0: Já.
1: Og svo við tekur mix og master og einmitt öll svona höndunarvinna á hljónstinni og atmosfér og svolítið.
0: Ég meina það er alveg ykkur svona bandi, meina það er alveg pælingar.
1: Ef þú pælir ekki í því þá er bandið þetta ekki að fara að gera neitt.
0: Nei, það er bara málið.
1: Það er þannig, sko.
0: Já,
1: það er þannig.
0: Það þarf að vera með eitthvað geggjalók og...
1: Það er öllum skýt sama það að þú sért í hljómsveit.
0: Já, já, einmitt.
1: En ef þú ert í hljómsveit sem er að hugsa um alla þessa hluti
0: já.
1: Og svona aðeins mér í mistík yfirinni, mm-hmm. Það er allt annað dæmi.
0: Já.
1: En það er kannski lærdómur sem ég tek svolítið sterkt út frá eins og unnum sér ævintýrinu að þú veist ég fann þar að mistíkin og svona svona tóm andlit mm-hmm. gefa miklu meira heldur en eitthvað svona herðu já, við erum þetta og við gerum þetta
0: já.
1: Segja öllum frá öllu skiluru
0: mm-hmm.
1: Þannig að það selur sko.
0: Einmitt, og því hafið svona verið að spila eitthvað er ekki?
1: Minna en ég hefði viljað en ég bíl ekki í Danmörku en það hefur líka í reynst okkur bara mjög gott að vera þetta selective á gig. Við erum að spila 4 gig
0: mm-hmm.
1: 2 þeirra hafa verið festival gig
0: já.
1: Og hinn 2 hafa verið uppselt sjó.
0: Akkurat.
1: Þannig að veist, þetta er gott track record en maður vill náttúrulega spila einu sinni mánuði eða oftar á meðan mann er að koma svo stað
0: mm-hmm.
1: en það hefur smá komið mér óvart hvað það hefur í raun farið á stað án þess að vera að spila non-stop sko.
0: Já, og þið eru búin að gefa út singla núna eða
1: Það voru 2 singlar af EP-plötu sem er líka lent á Spotify EP-plötan Beneath Hell
0: mm-hmm.
1: grjótart en já og hérna, þetta er 4 laga EP
0: mm-hmm.
1: mikil stemming, mjög gaman það eru svona í rauninni samtíningu svolítið úr því sem að við vildum gera í upphafi og svo var alltaf planið að svona það sem okkur finnst skemmtilegast við þessa EP-plötu þegar við höfum að spila hann á fullu og svoleiðis að þangað myndi fókusin svolítið fara og hann er að því
0: mm-hmm.
1: og hann er næsta verður töluvert þingri til dæmis heldur en það sem við erum að gera núna.
0: Þegi, hann var bara þannig að nógu þungt fyrir já. Ertu bara í einhverju stuttur heimsönd á Íslandi eða verður henni sumar að
1: Nei, ég er bara að koma til þess að hitta mamma og pappa og hérna
0: sína þess.
1: Já, ég fór í leikhús í gær á Ormstungu og svo leðis.
0: Já, það er bara menningaferð til Reykjavíkur.
1: Já, akkurat, bara eins og í gamla daga þegar maður var í mennskólanum Magurri.
0: Akkurat. Herðu, við ætlum að fara núna í Olipain.
1: Já.
0: Þetta er 20 dagsins hérna, þá myndi ég halda í annað skiptið.
1: Já.
0: Þetta er nýjasta, eða hvað?
1: Já, þetta er síðasti singull, skilur við. En það nýjasta væri þá annað hvort hérna Broken Bones eða Don't Let Them In. En singullin, já.
0: Já, og þetta er svona töluvert léttara en það sem koma skal síðan í framtíðinni.
1: Já, ætli við getum ekki orðað þannig.
0: Jómar, alveg frábært að fá því hérna.
1: Takk alveg fyrir að fá mig hingað.
0: Þetta hér er Only Pain, þetta er Bled Out, þetta er 20 dagsins.

Paper Sisters. Drullu fínt lag, samkvæmt einhverjum. Ég ætla að fara að segja þetta gott hérna í dag. Sko, í þessum, þetta var eiginlega bara sögulegu þáttur í sögu útvarpsþáttarins Tómas Steindórs. Aldrei hafa verið hérna sex gestir. Jón Már hérna áðan, hann endalega bæti með þetta, sko. Og allt skemmtilegi gestir. Þannig að það var ekki það, það var eitthvað kvöð, sko. Ég ætla að segja þetta gott núna. Það er hann Bolli Már, stendur vaktinni hann, stýrir partílestinni milli 12 og 4 áður en já, guðfaðirinn Ómar Úlfur lokar þessi milli 4 og 6, frí á mánudaginn og ég ætla bara að vera fríið þá líka, sko. Þannig að við heyrjumst bara aftur á þriðjudaginn. Gangi hratt en svona nokkuð örg líka gleðina til þessa helgina. Heyrjumst á þriðjudaginn, þangum þið þá, verið sæl, góða helgi.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Promennt.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Ok, þannig að hann heitir sér Tom. Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.

veistlu, skrattar og læði stresst eins og það heyrir, hlustandi góður, bolli mættur á mækin og það föstudagur, 22. mæ og þetta náttúrulega alvöru helgi, frí á mánudaginn hvort þetta verði ekki bara station helgi og til sko, svona, skilgreiningin á station helgi náttúrulega Þá ertu að taka þrjá daga, þá færðu þeir áfengi þrjá daga röð, eða fær bara jammið sko og þá er þetta orðið station, hinn klassíska station náttúrulega fimm föst lög en nú áttu síðan svo að taka föst lög sunn, ég segi bara fulla færð Er þetta Pukku Pinnik, kekkinn í Old School í dag, það geti gert, þetta lagið

síðasta bolla, besta bolla dagsins samkvæmt gárungum þéttu þáttur í dag heldur betur, við ætlum að fá Helga Birgi hingað eftir, trommaran geðuga og það þýði bara eitt nostalgía vikunar verður á dagskrá við ætlum að vera svona rétt eftir eitt kannski korti 20 minútur yfir eitt ætlum að byrja með nostalgíuna svo þarf þetta að ræða sportið og fleira til föstudagur, já, það líf af fjör hvað betra á svona degi heldur nákvæmlega þetta hér Þetta eru Smashing Pumpkins 1979 heiti lagið

Herðu, ég var í fréttum vikunar á Bylgjunni í morgun og ég svona fattaði eitthvað neginn, þú veist, allar fréttina sem ég kom með snerist eitthvað fólk sem var grípið fyrir eitthvað kynlíf eða ungmenni á krít eða bara svona, allt eitthvað svona ekki fréttir og við leið svona smá eins og Heimi Karls hefði verið að búast við eitthvað svona bara, já það náttúrulega var stýri vextir voru hækkaðir hann fekk það ekki, en hann fekk til dæmis Tinna Miljevitt sem var með mér, hún kom með það að það norsk kona sem var að safna smokkum, notuðum smokkum við komum með eitthvað 2000 smokka sem er það ógeðslegasta sem ég heirt og hún geymir það inn í herbygginu sínu okkar maður, hann var svona, já hann var

0: 977.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum: sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun Víkurhverfi 8.

0: Class. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
2: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Exit 977, öðruvísi útfang.

er heldur betur tíðindi í fótbolta heiminum. Pep Guardiola, þjálfari Manchester City, hann er nú bara að hætta. Það er einn leikur eftir núna á sunnudaginn, held ég minni mig, svo er hann bara farin. Það er svolítið svakalegt, hann átti eitt ár eftir á samning en hefur ákveða að stíga til hliðar. Ekki vegna þess að árangurinn eitthvað lélur, tóku báða bikarana og hefði alveg getað haldið áfram. Sumir eru svona að spá fyrir að það sé eitthvað að fara að gerast í þessu máli með þessar 115 kærur sem liggja bakinn og sitt í. Að það sé eitthvað tengt því að þeir viti að þetta sé allt að fara að hrynja og þess að sé hann að stökkur á borði. En ég veit ekkert það. Hann er allan að hættur þvílíkur þjálfari maður. Það verður spennandi að sjá hvað hann gerir. Hann hlýtur að taka sér hans frí. Ekki skortir augurinn allavega hana. Það er maus. Læði 90 krónar.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Leyskynir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leiki. Kannski þú með Leys.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
1: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: X977 Öðruvísi útvarp

Árni Vil, lagið aftur nún. Hann var einmitt í góðu spjalli hjá honum Tomma í morgun. Lagt til að heyra það. Hér eftir augnablik, hann er rétt á komin, Helgi Birgir, nostalgía vikunar á sínu stað, er oftast á miðvikudum en verður núna á föstudegi og er það nú ekkit verra, smá föstudags gýr, nýja sé bara spennið beltin ekki hægt að hlusta, nú þarf að leggja við hlustir, maður lifandi. Já, eins og ég segi, hann er rétt á komin, þannig við förum að hjóla í þetta.

skálmöld, þetta klikkar ekki maður. Hvaðning heitir lagið? Helgi Birgir, mættur í hús. Við erum bara að gera okkur klára. Það er helviti skýr í mínum manni, ég finn það. Þetta er svona fössarakall, algjör fössarakall, eins og ég, að sjálfsögðu. Og við ætlum að hjóla í alvöru tutta dæmi og nostalgían virka þannig. Þetta eru þrjú lög sem við fjöllum og þetta er eitthvað sem hefur svona mótið okkur og þegar við vorum svona á þessum úlingsárum táningss og úlingsárum já þá náttúrulega verður til svona eitthvað grunnur fyrir framtíðina og við vorum svolítið saman í þessu strákanir þannig að við tengjum mikið í gegnum músík síðan á þessum árum og ætlum að vera hérna, ég erum búin að vera hérna síðustu vikur, alltaf einu sinni vikur með þennan lið og gengið alveg eins og í sögu þannig að ekki fara neitt erum að setja okkur í stellingar nostalgía vikunar hér eftir augnablik

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.

0: Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
1: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kappa Hotel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kappa Hotel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og peti. Mjá, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir skaftið komið. Sign, sign.is.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.

0: Já, The Prodigy Fire Starter til Gvesla Helgi Birgir, mættur, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig ertu?
1: Mjög góður, föstu dagur, löng helgi framöndan.
0: Á, það er gott.
1: Það er eitthvað.
0: Það er eitthvað, hvað á það að gera?
1: Herði, það er nú svo sem mest lítið sko, en bara eitthvað að túlast reyndar. Það er grillvesli kvöld.
0: Nú.
1: Það er kannski 2-3 kaldir.
0: Það er grillsjón og alls. En náttúrulega fyrir hlustendur, þá ert þú náttúrulega sko þriggjabarna faðir.
1: Já.
0: Vegnaðist tvíbura.
1: Mikið rétt, þannig að
0: það er nóg að gera.
1: Já, það er það sko og örgulega margir sem tengja við þetta sko þessi stöku frídagar miðri viku hits different
0: já.
1: Sko eftir þú verður fólir, það er oft auðvitað er það næskiluru en hérna
0: þú ert ekki yes, frí á mánudag allir heima
1: bara út á rólu með krakkana sko
0: þú veist, þú ferði vinnu og getur bara að fara eitthvað á kaffist og spjall eða þú veist
1: maður er svona þá maður meira bara hugsa sig maður bara ekki hugsa neitt annan sko, og fríið sem er oft gott
0: þegar fólk er að vorkina sér eitthvað svona mætið til vinnu, þú hlærðu því
1: já, ég lega sko
0: hæðu, nostalgía, það er komið með þessu, við ætlum að byrja við erum al íslenskir í dag
1: já, íslensk tema, það var einu og eiginlega bara alveg óvart en maður er bara þungur þarna sko, upp úr aldamótum á Íslandi, í Reykjavík menninganótt 17. júni þetta er svona rauði þráðurinn í dag þarna voru við ungi menn á tónleikum að upplöðu þetta allt oft í fyrsta skipti þannig að það situr sterkt í minningunni
0: þessi hljómsveit sem við erum að fara að taka hérna fyrsta lag með hún svona þetta er svolítið leyni hljómsveit
1: að
0: þú veist að hann á duluð yfir þessu
1: sammála því
0: og duluð er eiginlega best orðið þetta er vel töff sko
1: já svakalega töff
0: allt er töff
1: heldur betur það er bara eitthvað
0: neginn. Soundið og lúkið og þetta eru þetta vinir okkar í Singapore Sling
1: já
0: og einmitt þýr líki kongar
1: talandi þess að duluð sko ég veit að ég er ekki dum þá nema hann heitir Henrik Baldvin Björnsson front sveitarinn söngvarinn og gítarleikarinn og alveg öruglega stofnandinn því að ég tók létt googlaðurinn í mætti og það var mjög margir komið og farið í þessari sveit sko
0: hann er maður á sjens að mæta og kannski að vera á hristurum
1: aldrei
0: það eru nefnilega hristur
1: ég maður til því, ég var eitt bara dedikettaður á tamborinunni sko
0: ég var í drullu góður á því
1: pottet sko
0: ég er líka búin að hlusta á óvöldrefi lagi svo oft sko
1: já
0: ég geti alveg verið á tamborinunni því lagi allar
1: já, léttur líka flott live band sko
0: á.
1: Og hérna sko, þetta er svona, já, eins og ég segi svona guskus feelingur, skilur du margir sem að vera í sann hljóset en alltaf vera frontarann hann Henrik ég man eftir hljóset eftir einu sko, ég náttúrulega með ótrúlega skríti minni það var hérna þátturinn laugardagskvöld með Gísla Martini
0: á.
1: Fyrir það sem er þetta því
0: nei, mitt, þegar hann var að laugardagum
1: og þá var alltaf íslensk tónlistaratri og þá man ég eftir þeim sko hvort það var bara hann og bassaleikari eða eitthvað svo leis og þau voru bara með trommur og playbacki bara grjóthart
0: okay.
1: Drull, sko. Og það var alveg cool
0: ég er nú ekki ótt sé það
1: nei, þannig að það hafa alls konar útgáfu birst einhvern veginn
0: við sáum það nú eftir mann í den tíð saman, úti
1: við gerum það, ég man sko þetta var á
0: var
1: sirkus, í garðinum á sirkus það var töff sko, það var eitthvað svo töff við þannig
0: stað
1: Er ekki búið að endurgera hann einhversta?
0: Já, þú meni, ég er bara í færiðum
1: Já, það er í færiðum, já, ok
0: Þórsöfni eða
1: eitthvað
0: Já, það er í sirkus Og það er sirkus og alltaf lettið þér í hér, sko
1: já.
0: Þú er monkis, er þar, held ég
1: Já, einmitt, þetta er þarna við hjartagarðin og, og þar fyrir aftan hennast að sirkus var svona port, stórgarður og þar voru stundu tónleikar og ég man eftir þeim þar þá var full skipaband, sko, einn á tamborinu og Örgleika meira sko
0: Veistla Við ætlum að hlusta á lagi Listen með Singapore Sling og ég segi bara verði eitthvað góð hækkaðu í viðtækinu og vagg og velta

0: Listen með Singapore Sling, fyrsta lagið í nostalgíu vikunar að þessu sinni. Við erum venjulega á miðvikudögum, ég og Helgi Birgir sá heilagi, en ætlum að erum hérna í dag á föstu degi og það er nú ekkert verra, það er nú gaman að rótera stundum, taka fössara.
1: Já, ekkert að því.
0: Það er ekkert að því. Herðu, geðu, töldum áfram, við erum með sko óvart íslenskt þema, öll lögin eru frá íslenskum hljósetum og næst ætlum við að fara yfir í, já, þetta er svolítið óvænt, óvænt laga svona þegar það kemur.
1: Já,
0: svolítið textin sko. Textin svona,
1: já.
0: Þú veist, þetta var nýtt dæmi.
1: Já, óvænt sveit sko, þannig erum við að tala um sveitina Hot Damn.
0: Já, Svenni, nei, Smári Tarfur, gítarleikari og Jenni, báður úr Brain Police.
1: Ekki Smári, nei.
0: Ekki, nei,
1: Smári, margir munur glæftur honum, hann var í Kvarasi, sköllóttum með mikið skekk, algjör tutti svona.
0: Trilltur.
1: Já.
0: Hann hefði nú passað vel inn í Breinpólis.
1: Reyndar sko, já, alveg með lúki.
0: Man eftir, var Smári ekki, hann leikst stórt og mikið hlutverk í myndböndinni í Baseline, þegar þeir eru þarna á skipinu.
1: Já, þá var hann með.
0: Á, já, hann geggjaður.
1: Einmitt. Og það liggur kannski, það er kannski alveg augljóst hvaða lag var fyrir valinu, við getum bara uppljóst því strax. Smellurinn Hot Damn, That Woman Is A Man.
0: Damn, that woman is a man. Þetta er, þú veist, en þetta riff.
1: Já, ógeðslega flott. Mig grunar að þessi, sko, þegar nú heitir sveitin Hot Damn, þetta hefur auðvitað bara sprottið út frá þessu lagi. Þeir gáfu samt út plötu með tíu lögum eða eitthvað. Hildi ég aldrei hlusta á hann alla, en
0: nei.
1: En þetta lag náttúrulega flaug mjög hátt og ég maður eftir minnbandinu og
0: pott í því. Heldur betur.
1: Það var hérna, ég hugsaði átt að gerast í eftirpartí.
0: Já.
1: Þeir voru að spila og syngja lagið, drekka tjekta
0: hann í stund. Já, já,
1: já. Það var reikur. Síko líka á það, sko, auðvitað.
0: Veistla bara.
1: Já, já,
0: bara allt. Maður saknar auðvitað, sko, en það er auðvitað, þú veist, getur farið á skjá einn eða eitthvað núna, síman.
1: Já.
0: Það er verið að spila munnbönd.
1: Rétt.
0: En ég man maður lá heil og hálfu dagana bara upp í sófa og horf á pott í ví.
1: Það var bara kveikt á þessu, veist, það var bara má kannski sumafríði skilur ekki að gera neitt og...
0: Sko, ég gæti aldrei legið núna bara hort á tónlistar munnbönd. Þú veist, síminn er búin að eyðileggja þann fókus. Ég gæti bara hort á bara eitthvað rugl.
1: Einmitt.
0: Alveg slakur.
1: Já, já.
0: Djúvel hefur maður skattast.
1: Það hefur breyst, sko.
0: Já,
1: já. Og bara öll íslensku böndin á þessum tíma, það voru bara gerð tónlistar með böndu við singlana, við að vissalastu lögin sem fengur mestu spiluna, hérna, já, áhugaverðu tími, þetta var breyst.
0: Heldur betur. Lagnum tvö í nostalgíu vikunar, Hot Damn, That Woman Is A Man, með hljómsveitinni Hot Damn, gjörðu svo vel. Þetta er geðvægt.
1: Já, algjör snillt.

0: hérna af The Smiths með þess að light that never goes out Herðu, Helgi er held að hjá mér svo heilagi við erum að fara yfir nostalgíu vikurnar við erum búin að fara í Singapore Sling og við erum búin að fara í Hot Damn og við eigum með þriði og síðasta lagið eftir þar að hleypa að auðlýsingum og stuttu skilabóðum að svo höldu ótrúðir áfram ekki fara neitt
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Meðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn meða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Sölustaðir appið Lotto.is koma svo Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir Lotto, leikurinn okkar
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
3: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
2: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
3: The old protect the young and the young protect the old This is the way
2: The Mandalorian and Grogu komin í bíó
4: Skítamórat í kvöld á græna hattinum Má gjöra gaman
5: Bóli léttur kynir með stolti Landsmót hestamanna hólum 15. til 11. júli Stöktu af stað og treðu þinn miða á landsmót.is Gefðu þér gæðinga tíma Bóli léttur

0: Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.

0: Bílsons.
1: Bílsons, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
0: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is
2: Exi 977

0: Joy Division Life is Order. Við Helgi, við erum hér ennþá ætlum að fara að hjóla í síðasta og loka lagið í nostalgíu vikunar. Við erum búin að fara í Singapore Sling, við erum búin að fara í Hot Damn og nú er komið að ótrúlegu bandi, Helgi, þetta er svona, það er engir eins og þeir.
1: Nei, það held ég ekki og við vorum nú að tala Prímus hérna síðast, þetta er svona kannski Prímus okkar Íslendinga, Dr. Spock.
0: Já, einmitt. Þetta var, komið eins og stormsveipur inn í þetta á sinni tíma,
1: já,
0: miklum krafti.
1: Með plötunni Dr. Phil
0: já.
1: árið 2005.
0: Já, það var náttúrulega sko... Finni Karls, þú veist, Autopropi náttúrulega geggjaður, Finni Karls, það var svona já, hann var gerði þetta allan fyrir mig, sko
1: Já, power í honum, sko, og djöfulgangur og óttar hann með honum alltaf í alls konar múndiringum
0: Já, og líka, þú veist, það var svona veist, Finni, svona stór og þykur og óttar vel grannur þarna
1: Alveg sikk og maðurinn, sko já, og bara þetta konsept, þú skuli hann skinn náttúrulega, svo mann ég eftir að sé það með svona mexikóskar wrestling grímur og hesta grímur, bara svona full one, þú veist og já, bara ótrúlegt sjónarspil, það er í hvetlustundu til að kíkja það en á YouTube eru tónleikar með þeim síðan á Erfis 2008 á gamla NASA þar fær maður svolítið, færir maður þetta svolítið beint í aði sko Þannig að það er gaman að kíkja á það
0: Já, heldur betur, það hafa verið heldur slæti þar
1: Já, nákvæmlega, svo náttúrulega Addi Trommari Hann er miklu uppáhaldi að mér Það er engin eins og hann sko. Og mér finnst hann eiga að risa pláss bara í þessu bandi
0: Já
1: hérna, Ég held ég að hirt hann lýsa einhvern tíma sko, að þegar þeir eru að semja laun og æfa þau sko, þeir reyna að hafa þetta eins erfitt og þau geta og bara náttúrulega eins og hlustundu vita Hljómar eins og okkur algjör síra sko en ég meina á góðan hátt
0: já,
1: er, það er eitthvað trillingur hann einhver geðviki sem er svo geggjað sko og sérstaklega live sumu segja ég get ekki hlusta á þetta nema live sko nei, fíla það í bótt þar þú veist, þetta er svona þannig band sko
0: svona aggressíft
1: já en svona okkar tenging sko svona nostalgíu séð þú veist, áfram í þessu sko menninganótt 17. júni Samfjess
0: hvað, þú veist, hver bókað á Samfjess
1: ég veit því, sko, ég man, við vorum í Lögatarsöll bara og þeir voru bara þar að trilla og var allir að fíla það sko
0: já, já. Þetta myndi ekki fljúið í dag
1: nei, hæpið, þetta hefur breyst sko
0: en þú veist það segir svo mikið skilur út að ertu með Samfjess núna, það er bara Maron Birnir og Aron Kahn og bara þetta allt skilur sem bara flott, en þarna var bara þú veist, Samfjess, það er bara mínus og Dóta Spokk og þetta er rosalega fyndi hvernig þetta sveiflast
1: maður
0: þetta
1: er dikta og alltaf herdoktor við höfum tekið það fyrir hérna
0: algjörlauma þetta voru góð tíma sko. Þannig var rocki bara í algleimingi sko.
1: Já, það var svolítið svoleiðis minnum rappi sko, með höllri virðingu
0: það var bara undirgangstöf nú er bara, þú veist, þetta hefur bara skipst alveg svakalega
1: heldur betur
0: nú er maður hérna já, það er bara heldur fyndið sko. Við erum komið lag með Dr. Spock Singing in the Rain og á þetta eitthvað sérstaka staðið þínu hjarta
1: sko ég trommaði og var mikið með þessu sjálfur heima þegar ég var að hefa mig, ég hafði voga gaman að því
0: þetta var svona skemmt
1: smá challenge og það er gott grúf þarna og mér veist þetta svolítið samin að svona þyrra specialty þú veist, grúfið, húkarnir trommarinn, Addi, þú veist þeir saman Óttar og Finni
0: Veistla.
1: Bara verður eitthvað góður

Þetta er þarna Dr. Phil á plötinu Dr. Phil, þetta eru Dr. Spock og lagið Singing in the Rain. Herðu, þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna þessa vikuna. Nostalgía vikunar er búin að sinni. Ég segi bara lífa fjör, áhrum í smjörið. Herðu, förum við Linkin Park in the End.

Já, þú ertu að hlusta bolla, besta bolla dagsins. Og verð með þér til klukka fjögur, komið hiksta. Það er vesti óvinur útvarpsmannsins. Það er hiksti. Nei, og hvað haldið það sé að gerast? Það er allt í björn að rölda hennin. Guðminn almáttu, heyrðu, ég þarf að fá hann hérna, ég ætla náunum minn. Ég verð að náunum minn, við þurfum að ræða það sportið. Þetta er alveg legendary. Hörðu, býðu ekki fara neitt. Það er bara að þið megi ekki fara.

Algjör veistla. Herðu, Valti Björn, hann er, það er komið grænt ljós frá honum. Hann verður hérna eftir svona cirka þrjú lög, förum yfir bestu til Karla, spáum í spilin, ekki missa því. Þetta eru Faith No More, Ashes to Ash.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Öðruvísi útvarp. Vexið 977
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is.
2: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smáflóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
6: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
7: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman?
8: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
9: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
10: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

0: Ég segi svo að Guð sé ekki til. Ég er nú bara hérna í sakleysi mínu að tala í Mike. Sé ekki Valtý Björn labba eftir ganginum. Og það er heldur betur, minn maður, vertu hjartalega velkomin.
1: Takk að þið fyrir og takk fyrir fallega orð.
0: Hvað ertu?
1: Ég er bara fersku bandaröskur og bresku bara.
0: Erðu, sko, viljum að ræða sportið. Fram er, þeir eru búin að fara vel á stað, þínu menn.
1: Já, já.
0: Svona þokkalega.
1: Já, já.
0: Er þetta ekki bara á pari?
1: Jú, jú, ég meina.
0: Einn undir, jáfnvel?
1: Nei, bara á pari. Þeir hefðu vilja vera einum undir og hafa unnið Þór þá Akureyri.
0: Já, í mitt.
1: Það gerist ekki.
0: Nei, það var kannski svona eini leikurinn sem var svona, þú veist, að hætta kvart eitthvað undan.
1: Já, en bara þeir, ef hann fyrir munnað að skora.
0: En mér fannst þetta að ná þessu jafntefli í Frostaskjólinu, það sagði helling.
1: Já.
0: Það er ekki mörg liði sem þeir gert þetta.
1: Nei, þetta var bara flottu fótboltaleikur og hérna tvö própa lið og hérna var gaman og horfa á leik. Jafntefli bara sangjart en þarna kafli sem að mér fannst að mínir menn hefði getað gert betur eða þess bara skorað og komist yfir 2-1
0: já.
1: Fyrst þið var að fá þetta jöfnunarmark á sig þarna en hann er bara svo það er.
0: Já, bara svo það er. Herðu, ég ætla að fá því aðeins hérna með mér til að spá fyrir, það var náttúrulega leikur í gær í IBF sem fer 2-2 og ég heiti Pál Magnússon hérna fram að hann. Ég spurði, varstu sáttu með leikinn? Það sagði ég svona eftir á, en hann slökkti og fór út í stöðunni 2-0.
1: Já.
0: Þannig að ég sagði hann,
1: ég veist hva... einu, sko.
0: Já, ég sagði, þú veist hvað þetta gerir næsta leik, þú mátt ekki horfa. Þetta er greinlega virkar.
1: Já, ég meina, þetta er bara, þetta er tilfinningar, miklar.
0: Og miklar, ég var til dæmis tvo dagi afnum eftir jafntefli hjá Þrótturum að gera leikni, en ég vonaði að það lægist í kvöld.
1: Já, mótið bara að byrja beggja vegna og sérstaklega í lengjudildinni, það er bara rétt í... Og byrjum hún rétt sko.
0: Nei, ég bara svo, þú veist, við erum eins og gott liði, ég vildi bara fara að tapa þessi gegnum. Eða það er þetta, við erum, getur það ennþá gert það?
1: Já, já, ég sláði ekki markamyndi á fram, þannig að, neða, stigamyndi, þannig
0: að. Hvað var það?
1: Ég man ekki, það var bara, þegar töpu ekki leik, það var rugl og markamynd líka og allt sko.
0: Herðu, Káa Valur, klukka 6 í dag, þetta er sko, ef maður ætlaði með eitthvað pening til að setja á það, ég myndi að láta hann að leik vera.
1: Káa Val? Þú veist,
0: já, þú veist ekkert hvað að ferða hana.
1: Nei. Þú veist ekki neitt.
0: 2-2, jafnvel.
1: Já, þetta er alveg svo þú segir. Þú bara, þú ert bara með trítryggingu en þú getur ekki skellt tíu á lengjuna. Þannig, en hérna, ég, það er bara allt uppið á borðum þarna, sko.
0: Já, ég, málið er, þú veist, þetta er svona leikur sem Valur þar að vinna bara til að stimpla sig aftur inn í einhverja baráttu. Ég minnst ekki ólíklegt að káa vinn, þú veist, tæki bara þennan leik. Það er komin tíma
1: á... Þeir eru svo maður veit ekki alveg hvað maður fær frá Káa.
0: Nei.
1: Og reynda frá Val heldur.
0: Nei.
1: Ég sko jafntefli, jú, það kemur ekkert óvart en svo er að Keflavík Þór.
0: Já.
1: Mjög aðteklisverður leikur.
0: Sko, þú veist, það er auðvitað að segja bara Keflavík vinni það 2-0 sko. Ég held að Þórssonir muni einmitt, ég veit ekki, það, þú veist, þeir muni alveg býta frá sér.
1: Já, þetta verður aðteklisverður leikur af því að
0: en Keflavík búin að fara flott á staði dildinni og það er hljóta að vera ánægður en ég held nú samt sem aður menn er eitthvað svona bara á IBF og þú veist, FH eitthvað nei, og Þór falla sko ég held að Keflavík vinna alveg sogast niður í þá baróttu með tíð og tíma sko.
1: Já, ég meina minni Keflavík þennar leik og skilja þetta aldrei við
0: þetta
1: aldrei tíma
0: já.
1: Þannig að auðvitað horfa þeir í það líka og svo Þórsararnir eða vinna þá eru þeir svona þægilegri mánu líka
0: þannig að
1: þetta er svona
0: þetta er 60 leikur
1: já, algjörlega og ómögulegt að spá
0: svo erum við með sko leik Kattarnes á Músinni í Víkinni í kvöld 1915 Víkingur Reykjavík FH ég ætla bara að segja hvað blessa FH
1: já, ég held að Víkingur vinnir hennar leik
0: já, þú ert alveg þú fórir að segja það.
1: Já, ég þóri það
0: ég fyrir þetta ekki bara 4-5-0.
1: Já, ég veit það ekki en ég er svo sem ekki nefndilega vissi það en þeir vinnaðanleik, Víkingarnir eru með svaðalega flottan hóp tvöfalt lið nánast og það eru meiðsli hinum ein og hérna erfitt hjá FH upp á það að gera eru ekki með jafnbreiðan hóp ég held að Víkingarnir á sínu gervigrasi vinni þetta svona 3-4-1
0: það er líklegt þínir menn fara í Garðabæn, stjarnar fram verður Valtý Björn á svæðinu
1: já, ég fer hérna í Garavæn í fristikistunni eins og ég kallaði
0: no. Leggur bensjepparum í eitthvað gott stæð og tvöldir inn.
1: Þetta er svo köld stúka.
0: Í, hún er, þetta er óheppilegasta stúka lasins.
1: Já, en alltaf gaman að koma þarna og horfa á leiki. Já. Það vantar ekki en hérna, frömmurum hefur núna, bara mörg undarfærin ár gengi alveg herfilega í Garðabæ.
0: Já.
1: Og ég held að sé fjögur á síðan, held að sé rétt muna hjá mér að fóra fram í Garðabæin og tapaði hvað 5-0
0: Einmitt.
1: Og í kjölfæri var Jón Sveinsson þjálfari rekin.
0: Einmitt. Það verður ekki aftur á upp á tegum í kvöld, getur sagt þér.
1: Nei, Rúnar er toppmaður og meðlið á í toppmálum.
0: En ég trúir á alla stjarnar að fara að tapa enn einum heimaleiknum. Þá er hann nú klára káir í bikarnum.
1: Þeir eru mjög sterkir.
0: Þeir eru sterkir. Ja. Eða búin að hérna, vera að missa leikinn niður. Ég held að þetta sé jafntefli. Alveg svona hardegg sko.
1: Já.
0: Það setja bara 2-2 át. Já. Það er þægilegt.
1: Gott við
0: þeir. Svo er ég spennt, sko leikur sem ég kannski hvað spenntastu fyrir. Það er Breiðablik káir. Þetta er bara, þú getur bara að kasta upp tening sko.
1: Já, ég ætla ekki að kasta henni pening upp á þetta.
0: Þeir eru góðir. Þeir eru rosalega góðir.
1: Það eru gallar en þeir eru góðir.
0: Heldur
1: það eru gallar í öllum fótballtaliðum.
0: Já, við þekkjum það. Heldur Káir getur unnið þetta mót?
1: Já.
0: Vinnar þetta mót?
1: Þeir hafa ákveðna eiginleika sem að mörg önnur lið hafa ekki. En hérna, þeir eru með mjög tekníska leikmenn og hlaupa mikið. Og þeir selja sér dýrt, þeir skilja allt eftir á vellinum eins og sagt er, mjög frægsetning.
0: En þeir gera það raunverulega.
1: Og þeir, ég menna, þeir eru bara, þetta er bara flott lið. Og þú getur sagt ýmislegt jú, Káir var svona á síðustu leiktíð, það var síðasta leiktíð.
0: Mm-hmm.
1: Nú er þetta bara allt annað upp á teiningnum.
0: Heldur betur.
1: Bara flott fótboltalið.
0: Og allt í takk fyrir að koma, bara spurning lokin, hvernig er gólfið? Er fórgjöðun að fara með þig? Eða ertu, er þetta í lagi?
1: Ég er bara í lagi, sko, ég er búin að vera að spila í Mosa núna undanfarna daga og bara búin að vera. Ég tók bara fyrri níu.
0: Á.
1: Þetta er svona æfingardæmi hjá mér.
0: Á.
1: Ég búin að spila 3 daga og það er búið að vera sem sagt, það var 15 punktar.
0: Á.
1: Ég var ekki sérstætt, en svo 2019.
0: Aja, alltaf þetta.
1: Já, þannig að ég er bara sáttur.
0: Nú brattur, Valdi Björn, takk fyrir að gefa tíma. Bye
1: takk fyrir.
0: Bye.

0: 977.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Neggjaðasta viðbúl sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttöl.

0: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Exi. Öðruvísi útvarp.

Já, heldur betur veisla að hitta Valti minn og við spáðum að þessi spilin Það þú veist Það engilega að segja til suma þessu leikjum Ég alls ekki saman því að Ká engan að vinna til að breiðablika eftir Breiðablik með hörku lið og á heimavelli og ef þeir ætla að vera með þessari baráttu þá verða þeir nú bara vinna í dag Þetta do or die, annars þeir nú bara eilbúin að stipla út af þessari topp baráttu Ég veit að það kannski fullt gróft að segja það það nú bara einu stund þannig Við ætlum að halda áfram þegar við erum búin að byrja að sigla inn í síðasta klukkutíman Við verðum að sjálfsögðu saman til klukka fjögur í dag fulla ferð

0: Ofur töffari Nick Cave Læði Red Right Hand Á föstu deg Já, á föstu deg Herðu, það er náttúrulega verið lengi þekkt að sko, þú varst með X-ið og FM og það var svona bíf á milli þú varst með nakkana og nakkin dó svo einhvern veginn svona smá út en virðist vera að koma aftur og þá sérstaklega gegnum ungar mann sem heitir Andri Björnsson og erum mitt mætturinn að tilminu, ertu velkominn Andri?
1: Takk að fyrir það
0: Hvern ertu?
1: Ég í toppstandi Tannaður, strýpur og hvíta tenn Það bara nákvæmlega staðan
0: Það nákvæmlega staðan Hvernig sko, þú veist Hvernig finnst þér þróun hafa verið í þessu? Ég man þegar ég var sko í menntaskóla Þá var ég að setja kettnis sprunga á mig Brasilian tann
1: Sem
0: rauðvörum aður
1: Sem rauð, það náttúrulega þú tannast ekki mikið þannig
0: Nei, ekki þannig, ég fæ svona léttan lit En ég fæ ekki þannig djúpa dökka
1: lit Ekki þannig djúpa dökka sem ég í dag
0: Já, en þú ferð í svona klefa
1: Já, ég fór í spreitan í gær Og na, það góð ástæða fyrir því Mér langaði að vera brú eins og segi, nakkin var svolítið döður sko en ég meina það ekki að vekja hann aftur
0: sko, mér finnst bara fallegt að þið á FM eruð að vekja upp FM nakkan aftur
1: já, þetta svolítið ég Guðuna Jóna sem
0: já, þessu þegar sko, Egil Plotir og Ríkari Guðuna svona, það er nú ekki mikið frétta þar
1: nei
0: ekki þegar kemur á nakkanum
1: nei, og ég er að vonast til þess að þegar Egil fær hárið sko þá mætir hann með okkur í spreitan og breytir sér í smá svona töffara sko.
0: Já, hann á það alveg inni sko.
1: Hann á það inni sko. En það er svo erfitt að vera nakki þegar þú ert með að missa hárið sko.
0: Já.
1: Það er það sko.
0: En þú veist, segir svo að ég myndi er bara gefast upp á rakamar hárið en væri mökkt hann aður og kemur svakana stand og,
1: Þú veist lætt með skeggið sko.
0: Já, verðum með skeggið á móti, það er mikilvægt.
1: Ef þú ert sköldlóttur, þú ert með skeggið og síðan tannið, já takk.
0: Já,
1: það er svo að Dwayne Rock Johnson í þér sko.
0: Já, einmitt. Sko, segðu okkur aðeins út af því að rétt í lokin, nú kemur þú inn og þar lappar inn á Suðurlandsbrautina og sér að Tómas Steindórsson er hér á svæðinu.
1: Já.
0: Varst ekki hrættu það svona til að byrja með?
1: Jú, ég var ekkert að segja hæ við hann.
0: Nei.
1: Og ég var búin að frétta það, maður var að leifa honum að segja hæ, sko, fyrst.
0: Já, í alvörinni?
1: Já, þetta er bara, hann er bara presence.
0: Já,
1: bara
0: já.
1: Presence á stöðinu og maður...
0: Og fýlustjórnum svolítið?
1: Já, fýlustjórnum, hann er í móti skapi, þá stöðinu í móti skapi.
0: Já,
1: sko.
0: Já, það er bara það.
1: Það er bara þannig og
0: Sagt bara, heyrðu, ég liggur ekki vel að vera í dag Það passa að vera ekki á hress
1: Já, einmitt, þetta er bara staðan og, Nei, við náðum fljótlega að Við erum alltaf, hann er frá Hellu og ég er Hellu maður sko. Amma og afi eru Hellu Afi bankastjóri á Hellu í 40 ár og pabbi uppalinn á Hellu, þannig að við tengdumst við það sko. Pabbi var alltaf að jamma með pabba Tómas sko.
0: Okay.
1: Eitthvað svona, þetta er eitthvað þegar pabbi var oft að jamma heimi og Tóma á Hellu sko. Tommi tók mig strax í arma sína eftir svona viku
0: Já, hann nefnilega sko, hann sagði við mig hann sagði að hann væri búin að gútera þig
1: Já.
0: Og þá fór ég svona að byrja að tala meira við þig sko.
1: Nákvæmlega, þetta er svolítið þannig virkar þér
0: sko. Og maður skildi, út að maður skildi ekki alveg bara spytu, herðu Óðskúl nakki, hvað er að gerast þér? Ég er að tjóka, herðu Andri Björnsson, takk fyrir að gefa tíma
1: Takk fyrir mig
0: Kongurinn
1: Sumilegis

0: 977 Öðruvísi útvarp 977
1: Hann stefnir í 17,2 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
2: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
3: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
4: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

Here I go, bang, the class, því líku gýr, fössari, ég bara, þú veist, ég gæti farið í station helgi, það er eitthvað sínpartí í kvöld, það er sko hjama.net, veisla á morgun, það er áhrifvalda afmæli á sunnudaginn, ég sko, ég kom bara með kvíða, sko, bara djúpan kvíða yfir í, að ég muni fara og geisti þetta. Ég ætla að reyna að vanda mig, reyna að vera svona faglegur í þessari nálgun, ég að byrja að sleppa bara eitthvað sem heitir partí í kvöld, láta laug og sunduga, en það er ég 34 ára, það má ekki gleyma því, það er ekki eins og ég sé 24 ára, það var ekki eins og spurning, sko. En góðu gýr, heldur betur vona að hvað sem þú gerir, kæri hlustandi, að þú njótir helgarinnar átt að skilið, heldur betur. Sumarið komið loksins og heyrðu og Siggi Stormur, hann sagði, heyrðu, sumarið kemur 21. mæ, hvað gerist? Sumarið kom 21. mæ. Takk, Siggi Stormur. Þetta er kyrr.

0: maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin minningur. Best að hafa töluna bara í áskrift. Lottó, leikurinn okkar.
1: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kobói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den denska gró.
9: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom... Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhvers stað, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Sánur og harfja sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
15: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, bílstöða 16 og á golfskálin.is.

aldeilis ekki amalegt að byrja síðdegis þáttir Ómar og þessu frábæra lagi Sex Pistols, Pretty Vacant Það var með kaffisopa Vá, hún svolítist á hún, það sem ekki lægt í pöngjum We don't care Nei Nei, við syngum það með, allt og Sýttir svo til Ómar hafin með þessum litlu látunum Ég Ómar Úlfur verið hittu klukkan 6 Í fílíkum fílinga að hálfa verið nóg Enda fyrir utan Sex Pistols byrjar þátturinn á þessu hér

er mikill föstudagsfjöringur í þessu. Þetta er eitt af mínum upp á flugum rockinu. Þetta með því allt svoleið spændandi lífar. Fyrra lagið í klassísku tönnunni, setna lagið í klassísku tönnunni til Heiðus Morrissey sem á afmæli dag og þessum degi árið 2009. Var hann fagnaði 45 ára afmæli sínu með fyrstu tónleikum í heimabænum Manchester í heil 12 ár. Ætlan að við tekið þetta hér, Here's Way That.

Hljómsveitin Dr. Spock og lagi skítapakk hér í sítið þessar mómar á X-inu 977 en úrgömlu og vissulega góðu yfir nýtt og spennandi ég frumflytti hér í kær nýtt lag með kaktus okkar einarsinni nú fara blómin að springa út hér er sumarsmellurinn Glycerin

0: Ég ákvað að hafa umferðarlega dagsins svolítið kraftmikið á þessum föstu degi og það ekki mér að kenna, þú getur ekki kennt mér um það. En þú hefur kýtla pinnan, keyriði bara varlega, það alltaf best að koma að heilla heim. Þetta var umferðarlega dagsins Electric Eye, hljómsveitin Judas Priest.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi. Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.

0: vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánada fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 milljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af Leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
10: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Þetta var hljómsveitin Soundgarden og þetta æðislega lag sem heitir Spoonman en úr gömlum yfir í nýtt eins og svo oft áður. Þetta London duettin The Molotovs. Today's gonna be a day.

Willi og 200.000 naglbítarnir hans. Hann á saga ég að vona balli nr. 2 til hamingi með það innilega þetta var neðanjarðar og Willi, hann byrjaður, hann að sanga sig verkværum, hann var að spyrja mig verkværaráð í vikunni og það gleður mig alltaf er að fólk kemst á vagninu og vill fara að dunda sér eitthvað. Hér nýtt, þetta eru skrattar og bang gang og lagið stressed.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: alla fjölskylduna.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Bóli léttur, kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
7: Ekki. 977.

Fílík dag, fílík stemming enda föstudagur, þetta voru öllu kitti óvalagi Everything About You Bam, bam Ég heiti hins að Rómar Úlfur og hér ennþá í sítis Þetta Rómar á XM 977 Nú allir í kringum að byrjaði að gleipi sig cannabis bánsa Ykkur að hlaupa bánsa En Black Sabbath var ekki því, þeir reyktu þetta bara Ég ekki að mæla með neina

0: sýtið settur mómar Þetta gott lag, með góri ljósitt
1: Öðruvísi útvarp Nýju sjö sjö Gefðu þér tíma Bóli Léttöl

0: daginn og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
0: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
3: Leyskinnir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
2: Sittiði, skráðu þig á Súsinámskei hjá Umami Súsi á núna.is. Talaði við þig.
3: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
4: XI 977 Öðruvísi útfæðing.

fyrringurinn kemur um mann, þetta eina aukutæki sem ég bara fæ ekki fyrir mitt litla líf að kaupa inn á heimilið. Það mótorhjól, það búið, það tímabil var stutt í mínu lífi, en ef þú sér mig á mótorhjóli þá reynir bara skilin eða konan mér látið. Við skulum vona hvort gerist, ég Ómar Úlfur, ég ætla að segja þetta gott þennan föstudaginn og þessa vikuna. Við heyrjumst aftur á þriðjudaginn, við endum þetta á þessu hér, Metallica, M.A.

0: frosin í könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier.
6: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
9: Komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: nýju sundlaugar World Class Bætt heilsa, betra líf
1: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Það var komið að því. Skítamorall í kvöld á grænahattinum og annað kvöld.
5: Bóli léttur, kynnið með stolti. Fax prúðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttur.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrka þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
3: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur rauðhleðsla. Komdu og reynslu okkur. Xpeng.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Exit 977.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
1: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
1: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.

0: Pantaðu á körfi.is.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lottó, leikurinn okkar.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Exit 977 Öðruvísi útvar.

0: 977. Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
8: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
0: Sjö, sjö. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
13: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.

0: Þetta er Exit 977.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: úrvalið.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Er komin tími á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Þá er komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske krók

0: er ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
1: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
5: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Exi 977.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistarann. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarinn.is. Bakarameistarinn, síðan 1977.
5: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Sánur og harfja sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
8: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

0: Fíblarokk og flösluþeytinga.
1: Exit 977.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
6: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

ert að hlusta á X977.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: X 977.